Oh, aleluya.

Ni nani anaweza kulinganishwa na Yesu? Ni nani anaweza kujifananisha na Yesu? Ni yeye pekee yake anastahili kuabudiwa.

0: maybe at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu.
2: This is the word of God. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti, miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi study kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi study zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu.
8: kasulu mjini.
7: Temitop Animal Fits ni kasulu mkabala na Lightness Hall. Na kahama ni DS Livestock Stendi ya mabasi. Mkua Mwanza Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48. Na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: Vijana leteni mchanga huku.
10: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
9: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
10: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
9: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anapopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
10: Nifanyeje?
9: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
10: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
9: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
10: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
8: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
12: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
15: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
12: Tumejiamulia kukupa raha.
16: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
17: Hatunaka mchezo.
18: Hey, wataweza kweli?
17: Hawa.
16: Chaguo la wote.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Baba nakushukuru Mungu ambaye upo utawalaye. Hayupo Mungu mwingine zaidi yako Baba. Ninakushukuru kwa ajili ya mkoa wa Kigoma. Ndiwe Mungu unayetawala, Mungu ishie. Ninakushukuru kwa ajili ya mkuu wa mkoa wa Kigoma. Ninakushukuru kwa ajili ya katibu tawala wa Kigoma. Ninakushukuru kwa ajili ya katibu wilaya wa Kigoma. Ninakushukuru kwa ajili ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Ninakushukuru kwa ajili ya meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Mungu wa mbingu na nchi, wote na wasogeza mbele zako Baba. Wote wajua ni wana wako Baba. Hayupo Mungu mwingine zaidi yako Yehova. Ninasimama kinyume na kila roho zote. Ninasimama kinyume na kila maadui wote. Waweza kusimama juu ya mkuu wa mkoa wa Kigoma. Wakapate kushindwa kuanzia sasa. Yesu mpe hekima na maarifa. Yesu simuache. Maana ni mwana wako. Maana ni mtoto wako. Maana ni mtumishi wako. Usimuache Baba. Mpe hekima na maarifa juu ya kuiongoza Kigoma. Mpe hekima na maarifa juu ya kuongoza wana wako wa Kigoma. Yesu ni wewe. Mpe hekima. Tizama yupo katibu tawala. Wote ni wana wako Baba. Wote walinde Yehova. Uwapiganie Baba. Katibu tawala, mpe hekima namna kuongoza mkoa wetu. Baba, hayupo Mungu mwingine zaidi yako. Mkuu wa wilaya Kigoma ni mwana wako Baba. Ninasimama kinyume na kero zote zozote kusimama juu yao kuanzia sasa. Zikanyamaze kimya juu ya katibu tawala, zikapate kushindwa. Maadui zake wawe maadui zako. Maadui kwa mkuu wa mkoa wawe maadui zako. Yesu Mungu nayedupenda, hayupo zaidi yako Baba. Katibu tawala mkoa wa Kigoma, Yesu kapate kumulinda kama upendajo. Ni wewe Mungu unayedupenda. Ni wewe Mungu uishie utawalaye. Hutatuacha Baba, na hutamuacha Baba. Katibu wilaya Kigoma, hautamuacha Yehova. Adui zake wawe maadui zako. Yesu ni wewe Mungu wa pekee. Mungu nayedupenda siku zote. Kwanzia sasa wanaoinuka juu yake wakapate kushindwa. Mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma, yao ukamulinde, ukamfunike mwenyewe kama upendavyo. Adui zake wakawa maadui zako. Kama unasema kwamba ijapo toka kwenye moja itatanya katika njia saba. Yesu ni wewe mtetezi. Yupo meya manispaa ya Kigoma Ujiji, yao ukamulinde. Mpe hekima na maarifa. Ni wewe mfalme wa falme, hautamwacha kamwe. Ni wewe mamba. Adui zake kwanzia sasa ninawasambaratisha, wakanyamaze kimya. Yesu ni wewe mtetezi, hautamwacha kamwe. Hautatuacha mkoa wetu wa Kigoma. Utaulinda Baba, utaulinda Yehova, kwanza mkuu wa mkoa hata mpaka chini, hata serikali zote tutazilinda kama upendavyo Baba. Utawapa hekima na maarifa namna kuongoza watoto wako. Utawapa hekima namna kuongoza wana wako. Ninakushukuru kwa kutatenda katika jina la Yesu. Amen.

0: Naam, uhali gani mpendwa msikilizaji wa 90.5 Radio JFM Kigoma, Tanzania. Karibu sana katika kipindi ukipendacho, kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia muda na wakati kama huu kila siku ya wiki. Ninaye kuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Shemsi Yusufu. Napenda sana kukukaribisha uwe pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kumbuka kipindi hiki huwa kinakuwa na sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza tunakuwa tuna mgeni ambaye ametutembelea mahali hapa studio. Lakini pia kipengele cha pili tunakuwa na maombi na maombezi kutoka kwa mgeni wetu ambaye ametutembelea. Kabla ya kuendelea mbele, tunaye mwinjilisti Dani Daniel wa kutoka kanisa la Wasabato wana matengenezo kutoka pale mji mwema Kigoma. Kabla ya kuweza kumleta kwako, basi tupate kwanza burudani ya wimbo wa injili kutoka kwake Dani Daniel akiimba kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya wimbo.
1: Asante.

0: Amina, amina, mtumishi wa Mungu, hongera sana kwa wimbo. Msikilizaji, huyo ni mwinjilisti Dani Danieli. Anakuambia na asifiwe. Huyu bwana ni kati ya wale wainjilisti ambao wanafanya huduma mbili kwa mkupuo. Yeye bwana ni mwinjilisti wa neno la Mungu, lakini pia wakati huo huo anaweza kuimba na huku akiwa anapiga gitaa. Hongera sana, hongera sana kwa Mungu kutumia kwa kiwango hicho, mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Unaweza kumpata kwa namba ya 0685956572. 0685956572. Huyu ni mwinjilisti kutoka pale kanisa la Wasabato wana matengenezo mji mwema Kigoma. Moja kwa moja tunakiendea kipindi ambacho tunaenda sasa kupata neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Ninakusihi usibanduke kando ya redio yako. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tuna nini leo?
1: Leo tuna somo zuri kabisa.
0: Ndio.
1: Kichwa cha habari kinachosema hatari ya kuwategemea wanadamu katika mambo ya safari ya kwenda mbinguni.
0: Hatari ya kuwategemea wanadamu katika safari ya kwenda
1: mbinguni.
0: Msikilizaji, kama ulivyoweza kusikia, hilo ndilo somo la leo ambalo Dani Danieli ambaye ni mwinjilisti wa kutoka pale kanisa la Wasabato wana matengenezo mji mwema akikwambia hatari ya kuwategemea wanadamu katika safari ya kwenda mbinguni. Moja kwa moja namleta, usibanduke. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana mtumishi wa Mungu, ndugu Shemsi, nawe pia tunazidi kukuombea wewe pamoja na wafanyakazi wengine kituoni hapa. Mungu azidi kuwabariki kabisa.
0: Amina.
1: Kwa juhudi zenu za kazi ya Mungu.
0: Amina, amina.
1: Ndugu yangu msikilizaji, na imani tumekuwa pamoja tangu kipindi chetu kilipoanza kwa wimbo uliopita. Kisha sasa na imani tuendelee kwa pamoja katika somo letu hili ambalo linaendelea. Somo hili ni muendelezo. Somo lake lililopita lilikuwa na kichwa cha habari kilichoitwa hatari ya kuwategemea wakuu katika safari ya kwenda mbinguni. Ilikuwa sehemu ya kwanza. Leo ni sehemu ya pili inayotufundisha jinsi ambavyo ni hatari kubwa kuwategemea wanadamu katika safari hii ya kwenda mbinguni. Baada ya kutoa somo hili la kwanza, nimepokea simu nyingi pamoja na wengine wakiuliza maswali, wengine wakisema asante kwa ujumbe. Lakini mtu mmoja akawa ameuliza swali la msingi sana. Akasema, ndugu yetu, wewe inaonekana haukubaliana na viongozi wa mambo ya dini katika mambo ya kanisa. Wewe je, kwako hakuna kiongozi? Nashukuru Mungu kwa baadhi ya maneno niliyojaliwa kumjibu yule ndugu yangu, baadaye tulielewana. Niongezee kidogo katika majibu niliyompatia ndugu yule. Pengine na wewe ndugu yangu, inawezekana leo kama ndio mara ya kwanza kusikia, utaweza kubarikiwa. Viongozi kama viongozi, wachungaji, maaskofu, wazee wa makanisa, ni Mungu aliyeagiza wawepo kabisa katika kanisa lake takatifu. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza sura ya 3 fungu lake la kwanza, Mungu aliagiza kwamba mtu akitaka kazi ya uaskofu ataka kazi njema na sifa zinazofuata pale zinazomfaa askofu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 8 fungu la 20, wakaagizwa viongozi basi na waumini kwamba wanapaswa kuenda na kutembea kwa kufuata misingi ya sheria na ushuhuda wa neno la Mungu. Wakifanya hivyo, ndipo kunapokuwa na nuru katika hiyo kazi yao. Kwa hiyo Biblia inakubali kabisa kwamba viongozi wapo. Wanafunzi wake kwamba waandishi na Mafarisayo wanaketi kwenye kiti cha Musa, wanayofundisha yote yakiwa yako kwenye ukweli muyashike na kuyafuata, lakini kwa matendo yao tu ndipo muache msiyafuate. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba viongozi wapo na wameagizwa na Mungu kabisa kwamba wawepo. Sasa tuingie katika somo letu hili la leo, ndugu yangu msikilizaji. Somo la leo tunalianzia pale kitabu cha Isaya sura ya 9 fungu lake la 16. Biblia inasema, kwa maana wawaongozao watu hawa ndio wakoseshao, na hao walioongozwa na watu hao wameangamia. Ndugu yangu msikilizaji, aya imetuambia kwamba viongozi wanapowaongoza watu katika mambo ambayo yako kinyume na neno la Mungu, sio hao viongozi tu watakaopotea, bali na hata wasikilizaji wao nao pia watapotea. Ni msisitizo ule tuliotoka nao kwenye sehemu ya kwanza ya somo hili uliosema kwamba kila mtu sasa anapaswa kuwa makini kujifunza ukweli yeye binafsi kutoka katika neno la Mungu, ili akanyage kwenye ukweli halisi wa Mungu yule aliyokusudia Mungu mwenyewe. Mtu yoyote asija kaweka uhai wake na matumaini yake kwa maagizo ya kiongozi, kwa maagizo ya mabaraza, kwa maagizo ya wengi wape. Mungu sio wengi wape, ndugu yangu msikilizaji. Hata kama tungekuwa na kiongozi mkubwa wa kiwango gani, ikiwa atakachokifundisha kiko nje ya uwepo wa neno la Mungu, hatupasi kumwandama kabisa. Mungu alikataa. Kitabu hiki cha Marko sura yake ya 7 fungu lake la 6, Bwana Yesu Kristo alitahadharisha pia, akikemea nini maana ya kwa nini anawakataa viongozi ambao walikuwa walio nyuma ya ukweli wa neno la Mungu. Marko 7 fungu la 6 Biblia inasema, akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ndugu yangu msikilizaji, kesi za viongozi si kule kuwepo kwao kazini, hapana. Kesi ni kule kufundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hiyo ndiyo kesi. Na ikiwa binadamu waumini wasikilizaji, tutawafuata viongozi wanaofundisha mafundisho wakichanganya na maagizo yaliyo ya wanadamu, hakika hatutapona bali tutapotea. Niagusie kidogo baadhi ya mambo ambayo ni maagizo ya wanadamu lakini yanayofundishwa katika maeneo ya ibada, wakati ni maagizo ya wanadamu. Kwa mfano, kitabu kile cha hii Biblia Agano Jipya Kiswahili cha kisasa, kwenye kitabu hiki cha Warumi sura ya 6 fungu lake la 4, Mtume Paulo alikuwa ameagiza kwamba tulipobatizwa tuliungana na kifo chake, tukazikwa pamoja naye, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa kitendo kitukufu cha Baba, sisi nasi tuweze kuishi pamoja naye tukiwa wapya. Katika tafsiri, katika Agano Jipya ili Kiswahili cha kisasa, hii TMP, timprimato hii ya Marko Mihayo Tabora pale, tafsiri yake hapa kwenye sheria ukurasa wa 211 wa kitabu hiki cha Agano Jipya Kiswahili cha kisasa, kwenye tafsiri hapa ndugu yetu Marko Mihayo ametafsiri hivi: watu wa zamani walibatizwa kwa kutoswa majini, na maana ya neno hilo ubatizo kwa Kigiriki linamaanisha kutosa majini. Kutosa, ndugu yangu msikilizaji, inamaanisha kuzamisha. Leo kuna idadi kubwa ya waumini katika madhehebu na dini mbalimbali duniani hapa, wana aina mbalimbali za ubatizo. Kuna naobatiza kwa kuruka moto, kuna ubatiza kwa kutamkiwa maneno, kuna naobatiza kwa kutoswa majini kwa kunyunyiza maji kichwani na kadhalika. Tunapaswa kutambua kwamba Biblia pamoja na ukweli wote wa neno hili ubatizo ulimaanisha kutosa majini, yani kuzamisha. Jitahidi ndugu yangu msikilizaji wangu, uendeshwe na neno la Mungu, ulitii neno la Mungu peke yake, ndipo utakapokuwa salama. Ikiwa mtu yoyote, kiongozi yoyote, mkubwa yoyote atakufundisha ubatizo mwingine ulio kinyume na huu ukweli wa kuzamisha majini, hakika yake mtu huyo haupaswi kumwandama. Jambo lingine, niseme kama mambo mawili matatu yanayoeleza jinsi ambavyo maagizo ya wanadamu hayapaswi kabisa kufuatwa. Nina kitabu kingine hapa kinaitwa Toharani. Toharani ilivyotafsiriwa, ilivyofafanuliwa kwa maisha na maelezo ya watakatifu. Ya watakatifu ukurasa wake wa pili. Anasema neno hili toharani mara nyingine huchukuliwa kuwa na maana ya mahali, na mara nyingine huwa na maana ya hali iliyo kati ya mbinguni na motoni. Kusema kwa usahihi zaidi, toharani ni hali ya roho za watu waliokufa katika hali ya neema, lakini hawakuwahi kumaliza malipizi ya dhambi zao hapa duniani kabla ya kufa. Hali hii ya kutomaliza malipizi huwaweka katika hali isiyokamilika. Nikate kwa kifupi, ndugu yangu msikilizaji, kwa kuwa dakika zetu ni chache. Anasema neno hili toharani hueleweka pia kama mahali zikaapo roho za watu wa aina hiyo, yani waliokufa, zikipata mateso makali yasiyoweza kuelezeka kama malipizi kwa dhambi walizozitenda hapa duniani. Ndugu yangu msikilizaji, leo madhehebu ya dini zetu hizi wakubwa wanafundisha kwamba binadamu anapokufa na kuwa hakufa hakika, bali amehamishwa tu mazingira, kuna kitu kinaitwa roho kinachomtoka ambacho kinaendelea kuwepo. Hivyo roho inaweza katupa katika purgatori, roho inaweza katupa huko toharani, ikaendelea kuchomwa moto na kuunguzwa, wakizingishia Biblia kwamba ikiwa mtu dhambi zake hakuziungama hapa duniani, anaweza kwenda nazo kule anapokufa kabrini ili zikachomwe moto. Ndugu yangu msikilizaji, ni mafundisho ya uongo kabisa ambayo japo yanasemwa na wakubwa hatupaswi kuyaandama. Na kwenye vitabu hivi waandishi wamekubali tu kwamba haya mapendekezo hayakutoka kwenye neno la Mungu, bali ni mapendekezo ya viongozi, yani wakubwa. Biblia katika jambo hili, Zaburi sura 146 fungu lake la 4, Biblia inajibu kwamba mwanadamu anapokufa sasa, hiki ndicho kinachomtokea: pumzi yake humtoka, naye huyarudia mavumbi, huyarudia udongo wake. Tangu siku hiyo mipango yake haiwezi hutoweka, yani haipo tena. Utaunganisha na kitabu cha Mhubiri, ndugu yangu msikilizaji, sura ya 9 fungu lake la 5, mfalme Sulemani mwenye hekima alisema, sisi tulio hai ndio tunajua kwamba tutakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Hivyo fundisho lilozalishwa na dini kwamba kuna mahali paitwapo toharani ambapo roho zinakwenda kuchomwa moto ili zitakaswe dhambi, ndugu yangu msikilizaji, fundisho hilo sio la kweli kabisa. Hiyo ni mifano tu michache tunayoweza kuipata inayotujulisha kwamba kumbe si wakubwa tu kwamba tunalazimika kuwasikiliza. Hapana, lazima tuwaulize kitu wanachofundisha kama kimesemwa na neno la Mungu. Ndugu yangu msikilizaji, nina kitabu hapa, nichukue dondoo ya mwisho kabla tujakwenda kumalizia somo letu hili la alfajiri ya leo. Hapa kuna kitabu kinaitwa Pambano Kuu, kitabu ambacho kimeandikwa na mwandishi mashuhuri, ukurasa wake wa 340 amesema hivi: watu wengi wako tayari kujitolea roho zao kwa waongozi wao wa kanisa. Mafundisho ya Mwokozi huyasoma kijuujuu tu bila kuyajali. Je, hao wachungaji wao ni watu wasioweza kukosea? Hawana upungufu wowote? Tunawezaje kuwategemea watuongoze tusipowadhubutisha kwenye neno la Mungu? Ndugu yangu msikilizaji, kwa kifupi ni kwamba vitabu vyote na ukweli wote unatukataza kuwasikiliza tu wanadamu na kujitundika roho zetu juu ya uelewa wao na maagizo yao, kwamba tunapofanya hivyo tunajiandaa kupotea. Ndugu yangu msikilizaji, nisome fungu la mwisho kwenye kitabu cha Yeremia, hapa sura yake ya 17 fungu lake la 5. Nabii Yeremia akiiona hali hii alitukataza, akasema hivi, Yeremia sura ya 17 fungu la 5, Biblia inasema, Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Ndugu yangu msikilizaji, ninakuomba katika alfajiri ya leo turudi katika neno la Mungu sote. Hatutaingia mbinguni kwa sababu tuko wengi wape. Hatutaingia mbinguni kwa sababu tulikubali kuwasikiliza mababa, wazazi wetu, mababa wa kikanisa, viongozi, mashehe, mapadri, makadinali. Tutaingia mbinguni ikiwa tulitii neno la Mungu. Na chochote wanachofundisha viongozi wetu katika madhehebu za dini, ni vizuri tujifunze kuhoji, tujifunze kuuliza, tukilinganisha majibu yao na kile Biblia inachosema. Hapo ndipo, ndugu yangu msikilizaji, tutakapokuwa salama na ndipo tutakapookolewa. Ninakuomba ndugu yangu msikilizaji, unapoendelea kutafakari haya, anza tabia ya kulisikiliza neno la Mungu na sio kuwategemea wanadamu. Tukifanya hivyo ndipo tutakapookolewa. Mungu atubariki katika jina la Kristo Yesu. Amen.
0: Amina, amina, amina.
1: Amen.
0: Msikilizaji, umeweza kumsikiliza mwinjilisti Daniel katika somo lake hili. Kweli hata mimi pia limeweza kunigusa, kwa sababu amesema hapo mwisho kwamba amtegemeaye mwanadamu kuwa kinga yake amelaaniwa. Basi kabla ya kukiendea kipindi cha maombi na maombezi kutoka kwa mwinjilisti wetu hapa, basi tunaenda kwanza kupata burudani ya wimbo wa injili kutoka kwake Daniel. Kisha tutarejea kwa ajili ya maombi na maombezi. Usitoke.
1: Amen.

0: Amina, amina. Msikilizaji, umeweza kumsikiliza mwinjilisti Daniel akikuletea wimbo unaokwenda kwa jina la kumtegemea Yesu. Moja kwa moja wimbo huu unatupeleka katika kipengele cha maombi. Mimi najua huenda wewe una shida mbalimbali, una changamoto, lakini pia una mahitaji mbalimbali ambayo unatamani Mungu afanye kwa ajili yako. Inawezekana leo kwako ikawa ni muujiza, ukapokea muujiza wako kupitia maombi haya ya kutoka kwa mtumishi wake Daniel. Moja kwa moja ninamsogeza mbele yako aweze kukuombea. Karibu kwa ajili ya maombi.
1: Amina, amina. Baba yetu mtakatifu, Mola mwenye kweli, mkuu wa uzima, wana na binti zako Baba wa kike na wa kiume, Mungu wetu, tumeona nuru njema tena ya siku nyingine katika alfajiri ya leo. Baba, hatuna lugha nzuri tunayoweza kutoa ili kuonyesha shukurani katika mioyo yetu. Hatuna namna ya kusema ili tuonyeshe jinsi unavyotupenda na kutulinda Baba. O Jehova Mungu, kwa pamoja tunaleta na kushuka Baba magotini petu na kuleta mioyo yetu madhabahuni pako tukijawa na shukurani kwa kuwa Mungu umetupenda. Jina lako Jehova Mungu litukuzwe sana. Pamoja na shukurani Baba, unatambua kwamba sisi ni binadamu tulio mavumbi tu. Tunazo changamoto mbalimbali na matatizo mbalimbali, matatizo ya kimwili na ya kiroho, Bwana. Tunakusihi Baba katuhurumie. Tunatambua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa wa kimwili. Mungu wetu, wengine wako katika mahospitali, Bwana. Wakati madaktari wakijitahidi kaili kunusuru maisha yao na kuwapunguzia maumivu, Bwana. Baba, tunakusihi mkono wako wenye huruma uweze kufika pale mahospitalini. Mkono wako wenye huruma Baba, umuguse kila mtu aliyeko masafarini akisafiri kwenda mahospitalini baada ya kuwa na changamoto mbalimbali. Baba Mungu mtakatifu, tunayo imani kubwa kwamba unatusikia, Bwana. Tunayo imani kwamba Mungu wetu, wewe ni mwema kwetu na uko tayari kutubariki Baba, bila kuangalia tunavyokuhuzunisha, bila kuangalia tunavyokukosea, bila kuangalia tusivyostahili. Bwana, wewe unaendelea kuwa mwema kwetu na kuendelea kuwa msaada kwetu. Baba, uliahidi kwamba nanyi mtaomba neno lolote kwa jina langu, hilo nami nitalifanya ili jina langu Baba endelee kutukuzwa ndani yenu. Mungu wetu, tunanyenyekea Bwana, tukishukuru kwamba umetusikia, nawe kama ulivyoahidi, tuna imani utatutendea yote mema. Ni kwa utukufu wa jina la Kristo Yesu aliye Bwana mwokozi wetu. Amen.
0: Amen, amen, amen, amen. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, hakuna jambo mbalo huwa halina tamati, na sisi pia katika kipindi chetu leo tunaelekea tamati. Tulikuwa na mwinjilisti Daniel kutoka pale kanisa la Wasabato wana matengenezo. Kanisa linapatikana pale Mji Mwema. Unaweza kumpata kwa namba ya 0685956572. Narudia tena, 0685956572. Na niliyeshiriki kukuletea kipindi hiki ni mimi Shems Yusufu. Shukrani zangu za pekee zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando na wote waliohusika kukuletea kipindi hiki. Nikutakie asubuhi iwe njema kwako na yenye baraka, na Mungu akubariki.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Nalimuita Bwana, hivyo nikaokoka na adui zangu.
1: This is the word of God. I called to the Lord, and I have been saved from my enemies.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Jazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope juisi iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

kupitia radio hii ni kuasa tu unaweza kumpigia simu jirani yako amke mapema kabisa asikilize kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kwamba kipindi chetu ni makini sana. Unaweza kusikiliza mada zetu, katuuliza maswali, tunaruhusu maswali. Hiyo inakuwa ni moja sehemu yetu ya kazi. Na kumbuka leo tuko kwenye ofa ya Hope Juice. Hope Juice iko kwenye ofa. Leo badala kuipata kwa shilingi 1050 ile lita 5 unaipata kwa shilingi 1035 kwa leo. Ile pia lita 1 badala kuipata kwa shilingi 10,000 leo utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo uje na 8,000 yako ya change itatusaidia kidogo kwa sababu ya muda wa kwenda kuomba change unakuwa ni adimu kidogo. Kwa hiyo msikilizaji wetu, na leo tutakuwa pia na kasemina. Tutakuwa na semina kwa watu mbalimbali wa kanda ya Kigoma. Wale mlioko Kigoma mnaweza mkatembelea pale ofisini kwetu, wale ambao hata huna haja na dawa, hauna haja na kitu chochote, lakini ukaja ukapata semina tu ya namna ya kudhibiti kisukari, namna ya kudhibiti pressure, na namna ya kudhibiti mwili wako na namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali, itakusaidia sana msikilizaji wangu kama utahudhuria kwenye semina zetu. Mungu akupatie neema na uwe na wakati mwema. Hebu tuombe tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo. Mungu aliyeturuhusu kuamka tena na kusikilizana na watoto wako wanaosikiliza kupitia kipindi hiki kupitia redio hii, tunaomba Roho wako mwema aongoze kipindi chetu, aweze kututawala na kufanya kipindi chetu kiweze kuleta mwamko mzuri na afya njema kwa kila mmoja wako ambaye umemuomba, aendelea kuhudumisha afya kwa wale walioko mahospitalini makubwa na madogo wanaolia na kuomboleza kwa changamoto ya maradhi. Wewe kama mtabibu mkuu, lete afya njema kwa watoto wako. Na kwa sababu wewe upendi watoto wako waugue, basi kwa sababu tunaugua kwa sababu ya makosa yetu ya kula vibaya, kunywa vibaya, tusamee tu bure kwa neema yako kwa sababu ya tamaa zetu tu sisi kama wanadamu. Mungu wetu, tuhurumie, tujalie neema na ushindi dhidi ya afya njema. Tunaomba amani yako na upendo wako utawale kipindi chetu katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, tuko kwenye siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kukutana na wewe hapa. Leo nazungumzia makundi makuma 4 ya vyakula. Makundi makuma 4 ya vyakula. Vyakula vya kujenga mwili, vyakula vya kutia nguvu mwili, na vyakula vya kulinda mwili, na vyakula vya kutia joto mwili. Tunapozungumzia juu ya vyakula, makundi makuma 4 ya vyakula, hivi ndio muhimili wa mwili. Na uko vile uko kwa sababu ya kile unachokula. Na ili uendelee kuwa na afya njema, dumisha kula kilicho chema. Mungu hapendi sisi tuwe wagonjwa wagonjwa au tuwe sisi watu wa kulialia. Unaposoma katika Biblia yako kile kitabu cha Yeremia 8 aya 22, hiyo ni mwongozo wangu mkuu nayo ipenda kuitumia sana. Katika Yeremia 8 aya 22 Mungu anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza, kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa, wakati ndani ya vyakula nilivyoviumba nimeweka tiba, nimeweka ingredients, nimeweka vinilishe, nimeweka dawa? Maana katika Mwanzo 1 aya 29 Mungu anaeleza vizuri sana. Mwanzo 1 aya 29, hebu tusome na wewe hapo msikilizaji wangu, usikie kile Mungu anachokizungumza. Anasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche, yani kwa mfano mti wa mahindi ni mche, mti wa mahindi ni mche, kila mche utoao mbegu, mchicha ni mche, maboga ni mche utoao mbegu, ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Bahati mzuri Mungu aliumba vitu ambavyo vimekamilika. Ila sasa hivi kuna kitu kinachotengenezwa kinachoitwa catering, kinachotengeneza vyakula ambavyo vimefanywa, vimetoholewa au vimeondolewa uasili ule Mungu aliyokuwa ameuweka. Kwa vyakula hivi vinapotengenezwa, unasikia mtu anakuambia, nilipanda mbegu za kisasa, nilipanda matunda ya kisasa,
Nimepanda migomba ya kisasa. Nimepanda vyakula vyangu ni vya kisasa. Sasa vyakula vile tunavyokuwa tukivitumia sasa hivi ambavyo vimefanyiwa usanifu ama utengenezwaji vinaondoa ile asili ya tiba ambayo Mungu aliiweka na kutengeneza kitu kinachoitwa counterfeit. Vinatengeneza counterfeit. Sasa counterfeit hii inaharibu tiba ya asili na kutengeneza magonjwa yasiyokuwa na kikomo. Maana Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29 anasema Mungu amemuumba mwanadamu akiwa ni mkamilifu. Lakini mwanadamu huyu amebuni mavumbuzi mengi. Lakini 29:29 Torati anasema kwamba mambo ya siri ni ya Mungu Bwana wetu. Mambo ya siri ni ya Mungu wetu, lakini yale yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Kwamba kile ambacho kiko wazi kilipaswa kuwa cha kwetu sisi na watoto wetu. Lakini mambo ya siri yalipaswa kuwa ya Mungu. Lakini sasa shida mwanadamu, Biblia inasema katika Mhubiri ya kwamba mwanadamu amebuni mavumbuzi mengi. Amebuni mavumbuzi, anachukua mbegu za binadamu anaenda anapandikiza kwa ng'ombe, anachukua mbegu za nguruwe anapandikiza kwa mbuzi, anachukua mbegu za viumbe mbalimbali anapandikiza kwa viumbe mbalimbali. Yani huo ni utafiti wa kuharibu kile ambacho Mungu aliumba kutoka mwanzo na kukiwekea limitation kwamba kiwe vile ambavyo alikiweka. Na kwa sababu hiyo nakuta sasa vinatengenezwa, hata mpaka sasa hivi kuna nyama mpaka za maabara zinatengenezwa katika nchi za wenzetu. Nyama za maabara inafanana sana na nyama halisi ya wanyama, lakini hiyo sio nyama ya wanyama inatengenezwa. Iko michele inatengenezwa kwenye maabara. Wakati watafiti walipokuwa wameketi katika chuo kikuu cha Britain kule Uingereza wakifanya uchunguzi juu ya lishe ipi bora itakayowasaidia wanadamu, wakasema kwamba wakatoka na ripoti moja tu. Hata ukienda kwenye masoko yetu makuu mengi, unakuta ukimwambia yule muuza nyanya kwamba mimi bwana nyanya zangu sijaweka dawa yoyote, nimetengeneza dawa hizi kwa njia asili, nimezileta hapa sokoni, anakuambia hizi rudi nazo nyumbani mzee. Rudi nazo nyumbani, hatuhitaji nyanya ambazo hazijawekewa kemikali, hazijawekewa dawa za kuzihifadhi zikae muda mrefu sokoni. Kama za kwako hazina ulinzi wa ngozi, zitaoza haraka, zitatuharibikia. Kwa hiyo unakuta swala hili linazidi kuenea kwa kasi na hali yetu inazidi kuharibika, maradhi yanazidi kuongezeka. Nini kinasababisha? Chanzo kikubwa ni mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili, ambao tunaita kuna sumu jamii ya lactic acid, kuna ketonic acid na uric acid, ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinahatarisha afya kila mmoja na kutengeneza mwili kuwa na mashambulizi ya maradhi ya mara kwa mara. Kwa sababu kwanza tunakula vilivyotoolewa, tunatafuna vilivyosafishwa, tunakula kile ambacho unakuta mtu anakuambia bwana mimi nasafisha sana mahindi, napeleka mashineni na koboa, naondoa yale maganda kabisa, kwa sababu mahindi yale yamehifadhiwa kwa kutumia kemikali za dawa. Ni afadhali uendelee kula kemikali za dawa zilizohifadhia mahindi kuliko kula mahindi yaliyokobolewa kabisa, msikilizaji wangu. Ni kwamba unaleta shida. Kwa hiyo Mungu ametuelekeza kwamba sisi tunapaswa kula vyakula ambavyo vina mbegu. Vyakula ambavyo vina mbegu. Vyakula ambavyo havijaharibiwa. Vyakula ambavyo havijafanyiwa culturing. Vyakula ambavyo havijaingizwa. Kuna mashirika makubwa duniani yanayoshughulika sana na vyakula hivi na kuanza kuvitohoa tohoa, kama mashirika yanaitwa mashirika ya kimataifa. Hayo mashirika yameendeleza huduma hii kote duniani na yameendelea, kwa sababu wanasema kwamba vyakula vilivyo

Kwamba Mungu anauliza kwa nini tunatoa pesa kwa vitu ambavyo havina uwezo wa kurutubisha miili yetu, havina uwezo wa kujenga afya za miili yetu. Kwa vyakula vile vya asili ambavyo Mungu alivitengeneza toka mwanzo, kumbuka kipindi chetu kimedhaminiwa na Wabeloya Clinic, nimekwambia, ambacho kipindi hiki kiko hewani moja kwa moja unaponipata hapa saa hii. Ninapozungumzia juu ya vyakula hivi, nazungumzia juu ya utafiti na changamoto ya tafiti kuongezeka, kwa sababu maarifa yameongezeka sana na kukua sana, hakuna mahali palipobaki. Kwa hiyo 95% ya vyakula tunavyokula ni vile vilivyotengenezwa kwenye maabara zetu na kwenye vyuo vyetu, vimeleta kupunguza uasili wa kile ambacho Mungu aliweka. Unakuta 90% ardhi yenyewe unayoilima unakuta inahitaji rushwa. Juzi nimemsikia mtu anakuambia kwamba imeletwa michikichi ya kisasa ambayo inatoa mafuta mengi zaidi, lakini ladha ya mafuta yale ya michikichi ya kisasa na ladha ya mafuta haya ya kienyeji ni tofauti kabisa. Ile ya kisasa haina ladha nzuri, lakini hii ya kienyeji ina ladha nzuri sana unapoitumia. Sasa vyote hivi vinaendelea kutoholewa, vinaendelea kupunguzwa ile asili ambayo Mungu aliiweka ndani, lakini kana kwamba itoshi, zimeletwa mbolea nyingi za kila aina. Zingine zinaungwa kwenye vyakula, badala ya kufanya mahindi yastawi zaidi zinachoma mahindi. Lakini ni vizuri kwenda kushughulika na vile vitu, na mbegu zetu zile za kiasili ambazo tulikuwa tunalima zamani, za mahindi, za mpunga, za vyakula mbalimbali, zinazidi kutoweka pole pole lakini kwa uhakika. Kwa hiyo tunapozungumzia vyakula, kwa mfano kundi la vyakula vya kutia nguvu ni kama vile mahindi, ngano, mtama, mihogo na ulezi kwa aina zake. Lakini kana kwamba itoshi, sasa vimeletwa vyote vya kisasa ndio vinazidi kuingia na kuendelea kuongezeka. Lakini kundi la pili la vyakula ni vyakula vya kutia nguvu mwili, ni kama vyakula vya kujenga mwili, maziwa, kunde na soya. Haya ni muhimu sana. Lakini vyakula vya kulinda mwili ni baadhi ni mboga za majani, matunda na aina zote za vyakula vyenye vitamini. Lakini vyakula vya kutia joto mwili ni vyakula vya joto, ni aina za karanga na mafuta. Hivi vyakula ni muhimu sana katika tasnia ya tiba kwa kila mtu. Kwa hiyo ukihitaji kuendelea kuwa na tiba nzuri au namna ya kula vizuri, ni vizuri sana utembelee kwenye vituo vyetu. Kwa mfano leo hii ninapozungumza kwenye kitabu chetu kile cha Wabeloya Clinic, kile kitabu cha Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Wabeloya Clinic, kinachouzwa shilingi 15,000. Kitabu hicho leo nazungumzia ukurasa ule wa 29 ndipo ninapotoa somo letu la leo linalozungumzia upana na namna vyakula vilivyo muhimu katika mtuzungumzie. Kwa mfano vyakula jamii vitamini aina mbalimbali na vyakula hivi namna vilivyo na faida, japo vitamini hizo sasa zinazidi kutohorewa na kuondolewa kutokana na sisi kutamani maendeleo ya haraka haraka. Na hakuna mtu ambaye hapendi maendeleo duniani, kila mmoja anapenda maendeleo. Kumbuka kwa wale wakazi wa Kasuru, namba yetu ya simu ya watu wa Kasuru ni 0743589170. Hiyo ni namba ya Kasuru, 0743589170. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic pale Kasuru. Lakini kuna namba nyingine ya pili kwa wakazi wa Kasuru, kama unatamani kufika ofisini kwetu, kama ukiona hiyo ya kwanza ipatikani, tumia hii ya pili ambayo ni 0637 0637, halafu 021 518, 0637 0 2

0: moja, tano, moja, nane. Hiyo ni namba ya Oberoi Kliniki ya pale Kasulu. Lakini kwa hapa Kigoma mjini, unaweza kuenda kutafuta kwa namba ile ile ambayo ni 0618-292-044. Kama una swali, utatuuliza kwenye kipindi cha maswali na majibu. Kuna mboga za majani. Kazi yake mboga za majani ni nini, msikilizaji? Kwamba mboga za majani zina madini yanayojulikana kama folic acid. Folic acid kazi yake ndani ya mwili wa binadamu ni nini? Inatengeneza chembechembe nyekundu za damu na kuziongeza. Nishafundisha hapa majani ya maboga, majani ya kunde, majani ya maharage, majani mbalimbali. Unajua kuna shida moja katika upishi, ndiko kunakoharibu vyakula hivi visiwe na lishe pia. Yaani ukiacha mashambani kule kuharibiwa, lakini pia ukija kwenye swala la upishi, mboga za majani unakuta mtu anapika, utafikia anapika kande. Anapika kana kwamba anapika wali. Mboga za majani natakana ziive kwa dakika 3 tu, isizidi dakika 4. Isizidi dakika 4. Harafu uzile zikiwa bado mbichi mbichi, harafu unasikia nalia kwechu kwechu kwechu kwechu kwechu kwechu. Hizo mboga za majani ndizo zilizo na viinilishe zinazotengeneza madini ya folic acid na kusababisha mzunguko wako wa damu uwe kwenye QRS. Nishakwambia kwa mfano kuchukua mboga za maboga, ukawa unakunywa juisi yake, hata unatwanga zenyewe kwenye kinu, harafu unatengeneza juisi yake, unachanganya na kasali kidogo, unakunywa ile juisi yake, unakunywa kunywa mara kwa mara, inasababisha kutokufa kwa macho. Lakini bahati mbaya sana mboga nyingi unakuta siku hizi watu tunaweka mbolea zile za kisasa, mbolea za kizazi kipya. Kwenye Biblia, katika kitabu cha Mithali, inasema ndani ya zizi la ng'ombe kuna utajiri ambao binadamu amekabidhiwa na Mungu. Yani mbolea ya ng'ombe ingekuwa ni msaada mkubwa sana wa kuimarisha mazao yako yaweze kuwa na nguvu na uwezo wa kuweza kutengeneza tiba ya mashamba ambayo rutuba imepungua. Lakini bahati mbaya sisi sasa hatupendi hiyo, tunataka shortcut. Na binadamu wa kizazi hiki sasa, ile kutafuta shortcut, tumesababisha mlundikano wa maradhi yanayotokana na kula kwetu vibaya na kuongeza itikadi ya miili yetu kuendelea kuwa na utapiamlo wa lishe bora, na kwa namna hiyo kuwa na ugonjwa magonjwa yasiyokoma na magonjwa yanayodumu muda mrefu. Kwa mfano tuchukulie, kuna ngano, melea, nafaka zisizokobolewa na samli na maziwa ya yogurt na vitunguu saumu. Hivi vinatoa madini gani katika mwili wa binadamu? Kwamba calcium inatoa madini ya calcium na copper, ambayo kazi ya madini haya ni nini katika mwili wa binadamu? Kama utavitumia vikiwa katika uasili wake, hujenga mifupa, meno, huburudisha neva na kuzuia ugonjwa wa kukosa usingizi, chembe nyekundu za damu zinazoimarisha mifupa na kuziongeza na kusababisha uweze kupoteza kabisa tatizo la kitu kinachoitwa insomnia, yani kukosa usingizi. Kwa hiyo kama una tatizo la kukosa usingizi, anza kula vyakula vya kiasili vinavyotoka kwa urahisi. Nimesha kuambia siku moja hapa, hebu nenda ufanye experiment siku moja. Kwa mfano utengeneze ugali za aina mbili pale nyumbani kwako. Ugali wa sembe na ugali wa dona. Songa vyote viugali vikama vingumi viwili viwili. Ukishatengeneza hiki kiugali kiwe kimeiva vizuri na hiki kimeiva vizuri, hafu nenda chimba shimo nje pale nyumbani kwako. Fukia hapa, andika sembe. Fukia hapa papiri, weka kibao, andika dona. Harafu kaa siku saba. Ukisha kaa siku saba, nenda ufukue. Ukienda kufukua, dona utakuta haipo, imeoza kabisa, imeisha. Lakini sembe utaikuta ni nzima kabisa, iko vile vile. Na ndivyo ilivyo hata sembe inapoingia ndani ya mwili, yani sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, unapoimeza ikiingia ndani ya tumbo inatengeneza kitu tunachokiita mgando ndani ya tumbo. Inatengeneza mgando. Mgando huu unasababisha mlundikano wa sumu zinazotengeneza kitu kinachoitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid, ambazo ukienda kupima kule hospitalini kwa daktari wako atakwambia una tatizo labda la uric acid, ama una tatizo la ketonic acid, ama una tatizo la uric acid. Hizi zote zinaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha magonjwa ya mtindo wa maisha. Kwamba unasikia mgongo unauma, unasikia kiuno kinauma, unasikia visigino vinauma, ketonic acid na lactic acid zinaposhambulia magegedu ya viungo ni chanzo kizuri cha kusababisha maradhi yasiyokoma. Ili kudhibiti hilo, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara, tembelea pale wa Beroya Clinic, tuna kirutubisho hiki ambacho leo nimekuambia kiko kwenye ofa cha Hope Juice. Unaweza kupata Hope Juice ikakusaidia kuondoa tatizo la maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli, kukosa choo, tumbo lako likakabaki vizuri. Na kwa sababu tiba ya juisi hii inatengenezwa katika uasili wake 100% bila kutumia kemikali zozote za kizungu. Kwa hiyo ili uweze kukaa vizuri na mwili wako uweze kuimarika, njoo tembelea leo hii pale wa Beroya Clinic upate afya ambayo itakusaidia kuimarisha afya yako kwa kutumia virutubisho vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia sana. Lakini pia katika mwili wa binadamu kuna hitaji kubwa la nafaka za mboga, za majani na karanga na soya. Hivi ni muhimu sana kwa sababu vinatengeneza kitu kinachoitwa magnesium na huimarisha misuli na neva, ndo kazi kubwa ya hizi nafaka. Lakini pia kuna nafaka zisizokobolewa na mboga mboga za majani na mayai. Hizi zinatengeneza vitamini E halafu na magnesis, ambazo kazi yake kubwa ni nini? Hujenga muhimili ya mifupa na utengenezaji wa hormone za jinsia na kuratibisha akili ya neva, kinga ya mwili, kutengeneza hemoglobin, kujenga damu imara na nzuri yenye mafanikio. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vyakula vingi vya kiasili, maradhi yale ambayo unakuta kwamba yangekuwa mtindo wako wa maisha, kwa mfano magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya moyo, yani tunayapata wengi kwa sababu ya kula kwetu vibaya. Kwamba tumezoezwa na wazazi wetu ambao wameingia kwenye kipindi cha viwanda kuongezeka. Na kumbuka nikiwa kijana barubaru kule kijijini kwetu, tulikuwa kijiji kizima na mashine moja hivi ya kunyonga, unashika kuna kimshikio unashika, unazungusha kama unazungusha baisikeli. Hiyo ilisaidia sana kuongeza vinirishe visipotee, maana ilikuwa haina uwezo wa kusafisha na kukoboa. Lakini siku hizi mtu anakuambia ninakula sembedona, ninakula vyakula vilivyoondolewa maganda yake yote ya kiasili. Ukienda kama ni viazi, basi mtu anakwetua na kwatua na toa maganda kabisa, yale ambayo yanatiba na lishe kamili yanaondolewa. Yanabaki yale ambayo inabaki ile ngozi ambayo haina uwezo wa kutengeneza tiba ndani ya mwili. Kwa kuna shida kubwa inaendelea kuongezeka, msikizaji wangu, kwamba vyakula vingi tunavyoendelea kula vinaendelea kutoholewa na kutolewa ile natural ya chakula na kuendelea kutengeneza matatizo kwa binadamu wote wanaoendelea kula vyakula ambavyo vimetengenezwa kama vyakula vya viwandani. Vyakula vya viwandani 70% ni vyakula ambavyo vimetengenezwa. Ukichukua kundi la juisi, ukichukua kundi la unga, ukienda kwenye kundi la nyama, zile zinazosindikwa na kuwekwa kwenye makopo, vyote hivi ni vyakula ambavyo vinawekewa vitu vinavyoitwa preservative. Preservative manake visioze. Sasa zile preservative zinazowekwa, rafiki yangu, zinapoingia ndani ya mwili zinaweza kuleta madhara makubwa na changamoto kubwa, kwa sababu zile preservative zinaendelea kuwa hai ndani ya kile kiungo chako. Kwa mfano wengi unakuta kwamba tunakunywa vinywaji vya madukani vilivyowekewa hizi preservative, wakati tuna matunda ya halisi ambayo tunaweza tukayala yale yakawa badala ya kutumia vinywaji vya kizazi kipya ambavyo vimetengenezwa kule viwandani. Vile vinywaji vilivyotengenezwa kwa sababu vinawekewa zile preservative, zikiingia ndani ya mwili, zile preservative zinahisi mwili wako na wenyewe unahitajika kutunzwa, yani kuhifadhiwa. Ndio chanzo unakuta kwamba mtu anakuambia ina tatizo la figo, mtu anakuambia ina tatizo la ini, mtu anakuambia ina tatizo la mapafu. Kwa nini? Maana zile sumu zinaenda kwenye ile mapafu, zinaenda kwenye lile ini, zinaenda kwenye zile figo, zinafikiria kwamba figo hii inatakana iwekewe dawa ya kutunzwa, maana umekunywa kitu ambacho kimewekewa preservative. Kwa ikiingia ndani ya mwili, inatengeneza system ndani ya mwili, cha mwili wako uwe kama na wenyewe uko kwenye jokofu, umetunzwa kwenye friji. Kwa unakuta tatizo linaendelea kukua siku hadi siku. Lakini kana kwamba itoshi, kumekuwa na vyakula vingine vinatunzwa kwenye vifaa na vyombo ambavyo vinatengeneza kuharibu mfumo wa mwili. Vyakula vingi vinavyohifadhiwa kwenye vyombo jamii ya plastiki. Vyombo jamii ya plastiki. Yani unakuta kwamba kinywaji kiko kwenye chupa ya plastiki, maji yako kwenye chupa ya plastiki. Ni kweli ni vizuri kuyanywa, maji hayo ni salama. Lakini kitendo harafu cha kana kwamba itoshi, wafanyabiashara wengi asilimia 90 kwenye maduka yetu wanahifadhi vitu hivi nje ya maduka yao. Jua linawaka linapiga kweli kweli, mionzi ya jua inaposhuka kwenye ile chupa inatengeneza particles ambazo zinajitoa kwenye chupa ile, zinaingia kwenye mwili, na zinapoingia kwenye kile kinywaji, zikiingia ndani ya mwili zinaenda kutengeneza kitu kinachoitwa cerebral aqueous, ile natural ya mwili kuiondoa na kukutengenezea system ya mwili wako kuanza kufanya kutengeneza kinga ya namna ya kujikinga na changamoto za maradhi yanayotokana na vyakula vilivyowekewa plastiki ndani. Sasa kitendo hiki ni kitendo kimbacho kimeharibu sana vyakula vingi, mojawapo imechangia sana. Ndio maana tunasema hata kama unakula ugali usipende kutumia chombo cha plastiki kilicho yani kwa mfano sahani ya plastiki, bakuli ya plastiki, kuweka kitu cha moto inaweza kukuletea shida. Kwa nini plastiki nyingi unakuta kwamba kama ni chupa za vinywaji inapokuwa imewekewa kinywaji ni vizuri ikae ndani. Inawekwa ndani ili kutunza uasili wake. Inapokuwa kimvulini inatengeneza uasili wake ule ule. Lakini kama ikiwekwa juani inapopata moto plastiki inatengeneza particle zake zile zinayeyuka na kuingia kwenye kinywaji na kuenda kuhatarisha afya za waraji. Kwa hiyo vyakula vingi na vinywaji vingi bado havijawa salama katika wakati wetu huu tunaoishi, kwa sababu vinaendelea kuleta taharuki ya kupunguza nguvu kazi. Kuna ongezeko la utapiamlo katika nyumba mbalimbali. Daktari, mama mmoja alisikika akimwambia daktari, "Daktari, tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu." Akamwambia, "Kwa nini mamangu?" Mama akamwambia, "Nimepoteza watoto watatu. Huyu ni watatu sasa na yeye anaelekea kufa." Kwa nini anaelekea kufa mtoto huyu? Ni kwamba kuna uzembe mbalimbali unaoweza kutumika katika kutunza watoto na kusimamia afya za watoto. Mama aliyelalamika alihisi watoto wangu watatu wamekufa kabla hawajafikisha umri wa miaka mitatu na kuendelea. Walikuwa na wamevimba matumbo na kusababisha matatizo ya tumbo na nini mwisho na hatima ya changamoto kama hizi. Unyafuzi na utapiamlo unaendelea kuongezeka, kwa sababu unakuta kwamba mama kile chakula, kwa mfano mtoto hajafikisha hata miaka miwili mitatu. Nishafundisha hapa kwamba maziwa ya ng'ombe si salama sana kwa mtoto mchanga chini ya miaka miwili. Yanaweza kutengeneza maziwa yale ya ng'ombe ni special kwa ajili ya ndama, sio kwa ajili ya binadamu. Wengi unakuta kwamba anapokuwa amejifungua mtoto, hasa watoto wa kimjini mjini, wasichana wetu wa kimjini mjini, anakuambia hii inaogopa matiti yangu yasilale haraka, kwa hiyo hataki kunyonyesha mtoto. Na hivyo anachokifanya, anachukua maziwa ya ng'ombe na kumwekea bili mtoto, anaanza kumpatia maziwa na mtoto anaendelea kutumia ile maziwa, na yale maziwa yakiingia ndani ya mwili, kwa sababu mwili wa mtoto bado haujawa na uwezo wa kuchakata yale maziwa ili yageuke kuwa lishe bora ndani ya mwili. Kwa hiyo yanafika mahali yanatengeneza particle za jamii ya plastiki. Unakuta anatoa choo kinakuwa kutafikiri karatasi ya nailoni ametafuna mtoto, na kwa namna hiyo baadaye anakuja kutengeneza kitu kinachoitwa anemia. Anemia inajitengenezwa, inapofika mahali pa kuwa ugonjwa wa anemia inatengeneza tena tatizo lingine, inatengeneza tatizo lingine la mtoto huyu kupatwa na sickle cell maishani. Siko seli ni upungufu wa seli kuzaliwa zikiwa nusu mwezi, haziwi na mviringo kamili. Kwa hiyo ugonjwa huu unaweza kujitokeza ndani ya familia kwa sababu ya mama kukwepa majukumu ya utunzaji ya mtoto aliyemgaramia kwa muda mrefu na kumtafuta kwa muda mrefu. Sasa inafika wakati wa kumtunza, anamtunza eti anakimbilia kazini ili aende akahifadhi majukumu ya bosi wake, lakini jukumu la kumtunza mtoto anaamua kulitelekezea labda mfanyakazi pale nyumbani. Kwa hiyo imesababisha watoto wengi kupatwa na changamoto za utapiamlo. Kwa msikilizaji wangu, ninachotaka nikushauri na nikuambie ya kwamba tengeneza mambo ya familia yako, kula vyakula vya kiasili kwa 80%, itakusaidia sana. Angalau ikiwezekana tafuta mbegu nyekundu za mahindi. Wengi unakuta wanasema kwamba hizi mbegu za mahindi sisi hatujai hata kuziona. Majuzi hapa mtu mmoja alikuta nimeanika magunia kadhaa ya mahindi mekundu kabisa. Mekundu. Yaani mpaka unashangaa. Wakauliza watu wanapita pale wanauliza, "Hivi haya mahindi haya yanalimwa wapi?" Halafu cha kushangaza lile sehemu niliyolima ni sehemu ambayo wezi wengi wanapita huko, wanapenda kukatakata yale mahindi na kwenda kufanya vile wanavyotaka. Wanaenda kwenda kuuzauza wengine kwa watu huko. Sasa walikuwa wakikata yale mahindi wanapokuta ni mekundu, wanatupa mle shambani. Wanakata tena hindi lingine anakuta ni mekundu, anatupa mle shambani. Lakini mbegu hiyo mara nyingi ina uwezo wa kuhimili vishindo, na ni mbegu ya zamani, na ni mbegu ambayo inaweza kufanya kazi ya kuongeza vinilishe ndani ya mwili kwa ufanisi. Ukitengeneza unga wake unakuwa kama mwekundu kidogo, halafu kitengeneza ugali wake ni mzuri sana, ukitengeneza mkate wake ni mzuri sana. Mahindi zile mbegu za zamani msitupe zile, hata mvua zisiponyesha nyingi bado utavuna, tofauti na hizi mbegu za kisasa ambazo mvua zisiponyesha za kutosha unakuta mahindi yanakauka shambani kabisa, inakuwa dry, unawasha kabisa msitu wa mahindi. Kwa hiyo ili uweze kutunza, tunza mbegu zile za zamani, zina uwezo wa kuwa na uvumilivu, zina uwezo wa kutunza afya ya mwili wako, zina uwezo wa kurudisha afya ya familia. Na zaidi chakula cha nyumbani, mimi huwa nashauri mara nyingi wasikilizaji wangu ya kwamba ni vizuri ukiandae wewe mwenyewe kule nyumbani. Na chakula kile cha nyumbani ni vizuri ulime wewe mwenyewe shambani kwako. Itakusaidia sana. Usipende sana kutumia vyakula vingi vya kununua. Ya kwenda yetu naenda mashineni, unanunua pale mashineni, ndo unatengeneza unga, alafu unarudi nao nyumbani. Unasema nimepata chakula bora. Yale mahindi ujui yametunzwaje, ujui yamewekwaje, sio vibaya. Lakini unakuwa unatalisha afya yako na kutengeneza maradhi kuendelea kuongezeka ndani ya mwili wako. Nikushauri sana msikilizaji wangu, kama una swali unataka kuniuliza la linalohusiana na mambo ya lishe na tiba na virutubisho na unyafuzi, utapiamlo, macho kuuma, macho kuwa mekundu, mgongo kuuma, matatizo ya mapafu, haya yote yanaweza kutibika ukitembelea pale Waberoya Clinic. Na kitabu chetu hiki cha Ijue Afya Yako ni kitabu makini kilichoandikwa kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kukipata kwa shilingi 15,000. Na kumbuka leo hii ni siku ya ofa kwenye Hope Juice. Hope Juice tuna ofa leo ambayo badala ya kuipata ile dumu la lita 5 kwa shilingi 50,000 utalipata kwa shilingi 35,000. Hii 15,000 tumia kama nauli mbio mbio kuja kuchukua, au tuma pesa yako kwenye namba yetu ya ofisini. Ukisha tuma pesa yako tunakutumia mahali ulipo ili hii Hope Juice ikukute mahali ulipo. Kwa hiyo kama uko Kasuru, ofisi zetu za Kasuru kuanzia 1:30 zitakuwa wazi, na leo nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kigoma na unatamani kuniona, unatamani kukutana na mimi, leo ni siku yako. Unaweza ukaja hapo Waberoya Clinic, tukakutana hapo kuanzia 3:00, tukatakuwa na seminar ya muda mfupi kama mwendo wa 1:00. Baada ya seminar ya dakika 45 mpaka 1:00, ndipo tutaingia kwenye kuhudumiana kutokana na changamoto mbalimbali za kila mmoja atakayekuja na shida yake. Namba ya simu kwa wale wakazi wa Kasuru ni 0637. 0637 harafu 021 518. 0637 021 518. 0637 021 518. Au tumia hii hapa kwa wakazi wa Kasuru, namba nyingine ambayo kama hii nyingine ipatikani 0743 0743 58 91 70. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Msikilizaji wangu, unaweza kutupigia ukapata maelekezo na mashauri na ukapata ile offer ya Hope Juice lita moja badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Wale ambao mmetembelea Wabero ya Clinic najua ni mashahidi, na kama una ushuhuda wa mimea yetu ambayo Mungu ametujalia neema kuwa nayo pale, unaweza kunipigia simu moja kwa moja live kwenye namba hii hapa ya 0618 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Unaweza kunipigia simu hapo msikilizaji, kama una swali lolote la kiafya, changamoto yoyote ya kiafya, nipigie kwa namba hiyo. Nimekwambia leo Hope Juice, Hope Juice, juice ya matumaini, juice ya matumaini iko kwenye offer. Yeah, ile dumu la lita 5 badala kuipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Ile dumu la lita 1 badala kuipata kwa shilingi 10,000, utaipata kwa shilingi 8,000. Twende tuongee na huyo hapa. Alo.
1: Hai, Kasubu.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Joshua Sokolo, Kigoma.
0: Karibu sana Joshua.
1: Bana, shida yangu mimi kinama, nikinuka na kijia kijongo cha kali sana. Shida ni nini?
0: Ni mfumo wa neva za misuli yako zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Ukichukua ile Hope Juice ukitumia tu, kesi yako ndani ya 2-3 itatoweka kabisa Joshua.
1: Na kupata wapi?
0: Niko Kasuru, tuko pale Nyasha, eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha hapo, maeneo ya Nyasha Kirombero, ndipo Waberoya tulipo. Ukifika pale barabarani kwenye lami karibu na shule ya msingi Nyasha pale, ukiwauliza bodaboda Waberoya Clinic ni wapi, watakuonyesha.
1: Sasa hapa mimi niko Kigoma Bange hapa nana.
0: Kama uko Kigoma, tuko maeneo ya stesheni hapa. Ukifika stesheni hapa, vuka hicho kidaraja kama unaenda Kibirizi, ingia mkono wako wa kushoto hapo kwenye kwenye dampo la takataka, utaona kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapa ofisini kwetu. Karibu sana, karibu sana. Haya, msikilizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Vincent Kirea kutoka wilaya ya Kasulu vijijini.
0: Karibu ndugu yangu Vincent, una changamoto gani baba?
2: Asante baba, mimi huwa ni yani nina tatizo la kiuno.
0: Ndiyo.
2: Yani kinauma sana, hata nimejaribu kwenda kwa hospitalini, nimenunua dawa lakini hamna.
0: Umewahi kufika Wabero ya Clinic Vincent?
2: Hapana, bado sijafika, ndio maana nimenikasikia taarifa hizi kabisa niongee na ninyi.
0: Asante sana. Wewe tembelea pale Wabero ya Clinic upate hiyo Hope Juice, uitumie kwa siku 3-4, utaniambia matokeo yake, utafurahi sana.
2: Haya, asante baba.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu afya yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kama hujawahi kutembelea Wabero ya Clinic, tembelea leo. Na kama umewahi kutembelea, tuambie ushuhuda wako, umetumia Hope Juice, na kama umetumia Hope Juice, je, kuna mabadiliko nayo? Je, umeona imekusaidia angalau? Hiyo inaweza kukusaidia sana kuendelea kuongeza performance ya watu wetu ambao wana. Haya, tuende kwa huyo hapa. Alo.
3: Hey, habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa, habari ya kwako ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na kocha Musa kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani mkuu wangu?
3: Swali langu bwana, mimi na changamoto moja.
0: Ndiyo.
3: Mimi ni mtu mazuri sana, mwana sporti.
0: Eh.
3: Sasa huwa nakimbia kwenye lami.
0: Ndiyo.
3: Mara kwa mara kilomita 5, kilomita 4, hata kilomita 10 wakati mwingine.
0: Sawa.
3: Sasa nikitulia nyumbani huwa nasikia kama unyayo wa kushoto. Kama unauma sana kiasi kwamba hata nikiamka hivi wakati nilikaa hivi, nikiamka natembea kama nasunta kidogo.
0: Sawa.
3: Dakika moja mbili nikakaa sawa. Hii nayo ni shida ni nini?
0: Hiyo kuna tatizo moja tunalosema kwamba wakati misuli yako inapokuwa haina hamirojo za kutosha, yani vinilishe vya kutosha, baada ya kula chakula chako unakuta kwamba unakula vyakula, unaweza kukuta kwamba unafanya mazoezi sana lakini hauli chakula bora zaidi. Kwa hiyo tayari lazima upate infection kwenye misuli yako au kwenye nyayo zako. wengine unakuta nakwambia kwamba nasikia mwili kule chini kuna kama inawasha au inakunakuna au inachoma choma. Hiyo yote inatokana mara nyingi na tatizo la namna hiyo ambavyo mwili unapokuwa umekosa vizuri amirojo za kurutubisha eneo lile, ndipo inatengeneza infection za namna hiyo. Ila ukinywa hii hope juice niliyokuambia hapa, ukiinywa tu tatizo lako ndani ya siku mbili linatoweka kabisa mpaka wewe mwenyewe unafurahi.
3: Ambayo inapatikana kwa shilingi ngapi?
0: Nimekuambia ni shilingi 50,000 ile dumu la lita 5, lakini leo hii unapata kwa ofa ya shilingi 65,000.
3: Ofa 65,000.
0: 65,000 siku ya leo.
3: Ah, ambapo mpapo mjini. Saa ngapi nafungua ofisi yenu?
0: Saa 1:30 tutakuwa tuko ofisini tayari.
3: Saa 1:30 serious? Ndio, ni mtu wa muda sana.
0: Yaani wewe kama utafika saa 1:30 na hudumiwa vizuri bila shida yoyote mkuu wangu.
3: Basi nitakuwa hapo saa 1:35 nitakuwa nimefika.
0: Asante, karibu sana, Mungu akujalie mema.
3: Hapa niko barani, niko mazoezini hapo. Tunazungumza hapa niko barabarani mazoezini.
0: Ila kwa ushauri wangu si unapenda kukimbia kwenye rami, maana utapata TB ya mapafu, utapata TB ya mifupa kwa sababu ya moshi wa magari kama unatembea sana maeneo ambayo kuna magari mengi.
3: Ah, barabara hii ya Kigoma mjini, Kigoma mjini.
0: Sawa. Ile mradi kusiwe na magari, ile mioshi ya magari inaharibu afya sana ya wakimbiaji wengi. Kwa hiyo nashauri mara nyingi ukimbia kwenye uwanja wa mpira itakusaidia zaidi kuliko kukimbia kwenye barabara ya wazi, au nenda kwenye barabara ya rough road ambako magari hayapiti asubuhi kama saa hii, au kapande kimlima, inakusaidia zaidi. Asante sana mkuu wangu. Aya. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni juu ya afya yako kinaendelea kiko hewani. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia hapo. Halo.
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Ishara kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
4: Asante sana. Mimi na maswali moja.
0: Ndiyo.
4: Mimi na mwenzangu anasumbuliwa sana na mzunguko wa hedhi.
0: Sawa.
4: Lakini pia anasumbuka sana na miguu inamuuma, mara nyingi inaleta ganzi.
0: Sawa.
4: Mimi nimsaidiaje?
0: Hiyo kesi yake ni vizuri afike Waberoya Clinic tufanye uchunguzi wa kindani zaidi, ndipo tutakwambia kwamba jibu la tatizo lake ni nini na namna gani tutaweza kutatua tatizo lake kwa ufanisi.
4: Sawa.
0: Tuko Kigoma mjini. Tuko Kigoma mjini hapa karibu na station ya treni hapa.
4: Basi asante nitazungukia huko.
0: Haya, karibu sana.
4: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Nikushauri tu kwamba kama uko ukanda wa Kigoma huu na leo nitakuepo hapa Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa Kigoma nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale wa Beroya Clinic, tunafanya kazi pamoja bila changamoto yoyote. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Adam Kitengu kutoka Buhigwe.
0: Punguza sauti ya redio yako ikiwezekana, zima kabisa.
5: Asante. Mimi tatizo langu.
0: Ndio Adam.
5: Kuna wakati nikiamka na nasikia kizunguzungu.
0: Ni kuna vitu vingi vinasababisha kizunguzungu. Moja inaweza kuwa damu imezidi au damu imepungua. Au damu imepungua. Hivyo vyote ni vitu ambavyo natakana uvifanyie uchunguzi hapo hospitalini kwenu. Lakini ukishindwa unaweza kutembelea Waberoya Clinic hapo kupata ushauri na maelekezo zaidi ya kuhakikisha tunaondoa hicho kizunguzungu ndani ya wiki moja unakuwa mzima kabisa.
5: Kasuru kaficho kwa lini? Nani nasikia utakuwa Kigoma? Kasuru ni nini?
0: Kasuru ni kesho.
5: Mara mimi ni Buhigwe huko.
0: Kasuru nitakuepo kuanzia saa 2 kamili kesho asubuhi. Kuwahudumia wakazi wa Kasuru nitakuepo kesho. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa dakika chache zilizobaki, namba ni 0618 292 044. Halo.
6: Halo.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Majafari kutoka kutoka Msimba, Kigoma.
0: Karibu Jafari.
6: Asante sana. Kwanza natoa shukrani sana kulingana na dawa za madonda tumbo, natoa ushuhuda kabisa, nimepona na shukuru Mungu.
0: Amina mzee wangu, barikiwe sana.
6: Lakini sasa kuna ile dawa ilielekezwa kifafa ya kilankamwana.
0: Sawa.
6: Ile nimekuwa nikiitumia na nilifuata maelekezo yote, lakini hali ya mgonjwa nakwenda, baada ya miezi miwili narudia tena, mitatu narudia. Nilikuja hapo ofisini kwako nikanua kile kitabu, lakini kwa bahati mbaya sikukuta. Akawa ameniambia kwamba siku takapokuwa hewani nitafute line. Nimetafuta line kwa muda mrefu, lakini kwa bahati leo nimeipata.
0: Ubarikiwe.
6: Nilikuwa nataka unipe ushauri kwamba nakotea wapi katika ile taratibu ya ile dawa kifafa.
0: Tilakamwana ili uweze kudhibiti kifafa ni kwamba anapaswa anywe mfululizo. Na kifafa kimemsumbua kwa miaka mingapi?
6: Hii ni mwaka wa 4.
0: Mwaka wa 4. Na ana umri wa miaka mingapi?
6: Ana umri wa miaka 20.
0: Eh?
6: Ana miaka 20. Sawa, ana miaka 20. Alikamatwa akiwa na umri wa miaka 16.
0: Bas, sawa. Sasa ni wa kike wa kiume?
6: Ni wa kiume.
0: Asante sana. Swali langu la tatu. Nilishawahi kuelezea kwamba ukifafa hakiwezi kupona kama mtu anatumia kambale, kama anatumia anatumia nguruwe, kama anakula sungura, kama anakula vitu vya namna hiyo. Vina interfere ubongo usikubaliane na tatizo la kupona. Lakini cha tatu ni kwamba anapaswa anywe hiyo dawa mfululizo kwa miezi mitatu mfululizo, asipumzike. Asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Akinywa kwa miezi mitatu mfululizo, tatizo la kifafa kinaweza kikapotea kabisa, kisirudi tena.
6: Sawa.
0: Ila siku akila kwa mfano nguru. Kwa mfano siku
6: yote hayo tunatumia yote, tumezuia yote.
0: Basi asante sana. Kwa hiyo siku kama anafanya hivyo, huyo kupona ni rahisi. Kishindikana kabisa, utakuja ofisini kwangu ni jue namna ya kushughulika na tatizo lake na kulimaliza kabisa.
6: Asante
0: sana.
6: Asante, kazi njema.
0: Asante nawe pia mzee wangu.
6: Asante.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Naweza kukuendelea kututupigia kwa namba 0618-292-044. Aya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
7: Naongea na Alexi kwa mkoa Katavi Mshamo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Alexi.
7: Asante sasa.
0: Baba.
7: Mimi na ugonjwa wa kusikia kizunguzungu.
0: Ugonjwa wa?
7: Wa kusikia kizunguzungu nikiamka asubuhi.
0: Ukifika ofisini kwetu tuna dawa moja inaitwa Shaloni, inatibu kizunguzungu vizuri sana.
7: Ndio, nashukuru.
0: Inayouzwa dozi yake 30,000 mpaka 40,000 hapo.
7: Sasa hapa Mshamo zitu utakataje?
0: Unakuja Mpanda mjini. Mpanda mjini ndipo ofisi yetu ilipo kubwa kabisa. Iko hapo nyuma ya stendi ya zamani. Barabara ya garden, hapo ndio ofisi yetu ilipo.
7: Haya, nashukuru.
0: Karibu sana.
7: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia kutia nanga, unaweza kuendelea kutupigia kwa simu 234-0618-292-044. Hala.
8: Habari za asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Martin Olegwa kutoka kijiji cha Matendo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
8: Mimi na changamoto, niliumia miaka mingi iliyopita, kama miaka 10 na kidogo, lakini tatizo lile tulianguka na pikipiki, misuli ikakandamizwa, nikapata huduma katika hospitali ya mkoa Maweni. Lakini huwa inajirudia ile misuli.
0: Kuna tabia kama hizo katika mwili wa binadamu, inapofika kipindi ambacho ulipata ajali, tatizo linaweza kuwa linajirudia. Lakini ukija wa Beroya Clinic ukipata hii Hope Juice, tatizo lako la misuli linaweza likatoweka kabisa, likabaki kuwa historia.
8: Nakushukuru kwa sababu hapo Kigoma maeneo ya ofisi yenu ninapafahamu vizuri, nitakutembelea.
0: Mungu akubariki ndugu yangu, karibu sana.
8: Asante, kazi njema.
0: Aya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kumbuka leo tuna ofa ya Hope Juice. Ile Hope Juice badala kuipata kwa shilingi 50,000 dumu la lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na tembelea ofisini kwetu upate huduma bora, makini. Na kama una changamoto za gegedu, kiuno, mgongo, miguu, kukosa usingizi, vyote vinaweza vikatibika. Twende kwa huyo hapa. Halo.
9: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka api?
9: Unaongea na Bakari Musa Kabigo kutoka Bahende.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Asante. Nimesikia unasema kwamba vyakula vyenye asili ya moto vina asili ya kuweka na nini particle kwenye sahani za
0: nitaizi. Sahani za plastiki unapoweka unapochukua kwa mfano ugali au chai unaweka kwenye kikombe cha plastiki, chai ikiwa ya moto, halafu kaanza kuinywa, inatengeneza zile particles za plastiki, ile inaingia ndani ya mwili na kutengeneza sumu moja inaitwa, kuna sumu moja inaitwa tetatraxin. Tetatraxin ikiingia ndani ya mwili inaweza kutengeneza seli zako zisiwe zinafanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Mtu anakuambia kwamba bwana, nikiamka asubuhi nasikia nimechoka. Nimekiamka asubuhi nasikia mwili hauko vizuri. Hizi zinasababishwa mara nyingi na vitu jamii ya plastiki. Kwa hiyo ndio maana tunashauri mara nyingi kwamba ukiwa unakula kwa mfano kwenye chombo cha plastiki, nywea maji ya baridi, kama ni ugali basi ule wali ukiwa wa baridi, usipende kuweka vitu vya moto kwenye kitu cha plastiki.
9: Sawa, sasa nzuri zaidi ina maana tukitumia vyombo hivi vya chuma inakuwa nzuri zaidi.
0: Ni nzuri zaidi vya chuma, ni nzuri zaidi vya udongo, ni nzuri zaidi vya mifupa.
9: Asante, kazi njema.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
9: Asante
0: sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 23 0618 292 044. Wakazi wa Kasuru, kama unataka kupata namba ya wakazi wa Kasuru ya kufika ofisini kwetu ili uje upate ofa ya Hope Juice na kitabu chetu ambacho kinapatikana pale Waberoya Clinic, kitabu cha Ijue Afya Yako, namba ni 0647 0627 02 15 18 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama hiyo haipatikani, basi tumia hii nyingine ya pili, 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama uko ukanda wa Kasuru, tumia namba hiyo ili kufika ofisini kwetu. Tuko Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Beroya Clinic tunakopatikana. Haya, tuende kwa huyu hapa aliko hewani. Hello.
10: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Esther kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una tatizo gani mamangu?
10: Mimi na tatizo la mvurugiko wa hedhi.
0: Pole sana.
10: Pamoja na madonda ya tumbo.
0: Hizo kesi ukifika wa Beroya zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi dadangu. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi chetu kinapoelekea kutia nanga kabisa kabisa, ni kushauri tu kwamba amua kutembelea Waberoya Clinic, utapata huduma bora. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, kama una changamoto yoyote na leo nimekuambia kwamba nitakuepo hapo kuanzia saa 2:30 kutoa semina ya dakika 45 mpaka saa 1. Baada ya semina hiyo ndipo nitaweza kuendelea na huduma za kuhudumia wale ambao watakuwa wamefika pale ofisini kwetu. Kwa kama unatamani kukutana na mimi moja kwa moja, au ulikuwa unatashusha kuonana na mimi mtabibu wako, njoo ofisini kwangu leo asubuhi mapema kabisa, utanikuta hapo. Ale. Zima redio yako, zima redio. Naam, naam, habari za asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Naongea na Sandy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani dadangu?
11: Mimi nilikuwa na tatizo la uvimbe.
0: Ndiyo.
11: Lakini uvimbe wenyewe ni ule mgumu.
0: Pole sana.
11: Asante.
0: Umewahi kufika ofisini kwetu wa Beroya?
11: Ndiyo, mnapatikana mko sehemu gani?
0: Tuko stesheni ya treni hapa, kama unaelekea Kibirizi mkono wa kushoto hapo, ukishavuka tu hicho kidaraja tu mkono wa kushoto kuna dampo, unaacha dampo na nyoka moja kwa moja na kinjia mpaka ofisini kwetu hapo.
11: Kwa hiyo kulingana na tatizo hilo la uvimbe mgumu huwa pia mnatibu?
0: Itaisha kabisa mpaka utafurahi dada yangu. Mpaka utafurahi, mtashangilia. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikizaji, sina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa sababu muda umekwisha kabisa. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomalizia. Baba mbinguni, tubariki, tulinde, tuokoe katika siku hii ya leo, katika jina la Yesu. Amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Ujambo, leo ni Jumatatu, Julai 13 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mamlaka katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, zaanza uchunguzi kubaini chanzo cha moto mkubwa uliosababisha vifo vya watu wasiopungua 27. Zaidi ya raia wa kigeni 1,053 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao kutoka Afrika Kusini tangu ilipoanzisha kile kilichokiitwa operesheni ya kusimamia uhamiaji wiki tano zilizopita. Na ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan kuhusu uchaguzi yaonyesha kwamba Kenya ina viashiria vya ghasia na mivutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
1: Kuna mambo ambayo yanafanyika nchini yanayoweza kuwa yanatuonyesha kwamba pengine tutakapofika uchaguzi wa 2027 Kenya itakuwa na vurugu. Tayari tulianza kuona vurugu kuanzia mwaka uliopita, tukiona vijana ambao wanatoka nje wanakuja na vifaa vya vita.
0: Na awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu.
2: Shukran Skola. Mamlaka katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, zimeanza uchunguzi kubaini chanzo cha moto mkubwa ulioteketeza baa moja mjini humo na kuua watu wasiopungua 27. Watu 63 walijeruhiwa huku 22 wakiwa katika hali mahututi. Moto huo sasa umezimwa. Picha za video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu, baadhi yao wakiwa na nguo zinazowaka moto, wakikimbilia barabarani huku miale ya moto ikitoka kwa nguvu kupitia mlango wa baa hiyo. Gavana wa Bangkok, Chatchat Sitipant, aliwaambia waandishi wa habari kuwa moto huo ulienea kwa haraka sana na kufika hadi kwenye dari, huku akisema moshi huenda ndio uliosababisha vifo vya watu wengi. Amesema baadhi ya waathiriwa walikuwa karibu na mlango wa dharura, lakini mamlaka zinaamini huenda ulikuwa umezibwa na hivyo kuwazuia kutoroka. Mapema alipotembelea eneo la tukio, waziri mkuu wa Thailand Anutin Chanavirakul alisema wanamuziki walieleza waliona moshi ukitoka kwenye kisanduku cha umeme karibu na jukwaa kabla ya umeme kukatika na kisha kutokea mlipuko. Jeshi la Marekani limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikitoa taarifa zinazokinzana kuhusu iwapo mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imesema operesheni hiyo inalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara zinazopita katika njia hiyo muhimu ya baharini. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema milipuko imesikika katika maeneo ya majimbo ya Bushehr na Hormuzgan kusini mwa nchi hiyo. Iran imesema mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yamefanya juhudi za hivi karibuni za kidiplomasia za kutatua mzozo huo kuwa bure. Mapema Iran ilisema ilikuwa imeufunga mlango bahari wa Hormuz hadi itakapo potoa taarifa nyingine, lakini Marekani inasisitiza kuwa shughuli za usafirishaji zinaendelea katika njia hiyo muhimu ya meli.
2: Utafiti mmoja unasema zaidi ya watu 2,700 walifariki kutokana na sababu zinazohusiana na joto kali nchini Uingereza na Wales wakati wa mawimbi ya joto yaliyoshuhudiwa mwezi Mei na Juni. Watafiti kutoka chuo cha Imperial College London, idara ya hali ya hewa ya Uingereza, na shule kuu ya London ya usafi na tiba ya kitropiki wanasema ongezeko la joto lililosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na shughuli za binadamu lilichangia kwa kiasi kikubwa idadi hiyo ya vifo. Vifo vingi, watu 2,200, vilitokea wakati wa kipindi cha pili cha joto kali mwezi Juni, ambapo kiwango cha juu cha nyuzi joto 37.7 za Celsiusi kilirekodiwa. Na Afrika Kusini imesema zaidi ya raia wa kigeni 1,053 wamefukuzwa au kurejeshwa makwao tangu ilipoanzisha kampeni yake inayoita ya usimamizi wa uhamiaji wiki tano zilizopita. Maafisa wanasema wengi wao walitoka Malawi, Zimbabwe na Msumbiji, huku wengine zaidi wakiendelea kushughulikiwa katika vituo vya muda vya kuwarejesha makwao. Afrika Kusini inaendesha moja ya misako yake mikubwa zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na vibali katika miaka hivi karibuni, kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga uhamiaji. Baadhi ya maandamano hayo yameshuhudia vurugu, vitisho na uporaji. Nchi kadhaa zikiwemo Ghana, Nigeria, Uganda na Kenya zimewasafirisha raia wao kurejea nyumbani katika wiki za hivi karibuni. Hii ni BBC.
0: Mwenzangu Victor Kenani amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC na hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa visiwani Zanzibar tusikilize kupitia Zenje FM nchini Tanzania, Bud FM, CJ FM, nchini Kenya, Most FM, Gulf Radio na Mwenedu FM, Uganda, Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1, internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji ukijia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu, andika BBC Swahili. Kadhalika pia na YouTube ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Watu 63 wamejeruhiwa huku 22 wakiwa hawajulikani walipo na wapo katika hali mahututi kutokana na moto ambao umesababisha vifo vya watu 27 katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wakikimbilia barabarani huku baadhi yao wakiwa wanawaka moto. Zaidi na Victor Kenani.
2: Video zilizochapishwa kwenye mtandao wa X zinaonyesha miale ya moto ikilipuka kutoka ndani ya baa hiyo, huku watu wakikimbia nje, baadhi wakipiga mayowe na wengine wakianguka. Watu wasiopungua wawili wanaonekana wakiungua kwa moto. Waziri Mkuu Anutin Chanvirakul aliwaambia waandishi wa habari katika eneo la tukio kuwa miili 27 imepatikana huku wengine wakipelekwa hospitalini. Chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa.
4: Mambo yalitokea haraka sana. Kulikuwa na mlipuko na kila mtu alijaribu kukimbia ili kujinusuru kutokana na moshi na miale ya moto.
2: Waziri mkuu huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba alimuuliza mwanamuziki aliyekuwa akitumbuiza wakati moto ulipoanza kuhusu kilichotokea. Baa hiyo inayojulikana kwa jina la Rong Bia na Lat Frau iko katika wilaya ya Chatuchak mjini Bangkok. Ni mgahawa na ukumbi maarufu wa burudani katika eneo hilo, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Thailand Daily News. Inaripotiwa kuwa wazima moto waliweza kuudhibiti moto huo ndani ya takriban nusu saa. Picha zilizopigwa ndani ya baa hiyo baada ya moto kuzimwa zinaonyesha ikiwa imeteketea kabisa na kuwa nyeusi kwa moshi, huku sehemu za dari zikiwa zimeanza kung'oka. Watu kadhaa bado hawajulikani walipo, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Thailand Thairat. Wazima moto walifika eneo la tukio muda mfupi baada ya saa 6 usiku, baada ya dereva aliyekuwa akipita kuripotiwa kuona ukumbi huo ukiwaka moto saa 11:30 jioni saa za huko. Aliambia shirika la habari la Daily News kwamba aliruka kutoka kwenye gari lake na kuvunja madirisha ili kuwasaidia watu wawili kutoroka. Hii ni mojawapo ya mikasa mibaya zaidi ya moto katika maeneo ya burudani nchini Thailand katika miaka ya hivi karibuni, na imefufua tena maswali kuhusu viwango vya usalama wa moto katika maeneo ya burudani ya usiku kote nchini. Maafisa wanasema idadi ya vifo inaweza kuongezeka huku uchunguzi ukiendelea na waathiriwa wakitambuliwa rasmi.
0: Ni taarifa yake Victor Kenani. Afrika Kusini imesema zaidi ya raia wa kigeni 53,000 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao tangu ilipoanzisha kile ilichokiita operesheni ya kusimamia uhamiaji wiki tano zilizopita. Maafisa wanasema wengi waliorejeshwa wanatoka Malawi, Zimbabwe na Msumbiji, huku wengine wakiendelea kushikiliwa katika vituo vya muda vya kurejeshwa wakisubiri kukamilika kwa taratibu zao. Florian Kaijage huyu hapana maelezo zaidi.
3: Afrika Kusini inatekeleza moja ya misako mikubwa zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka za kuishi nchini humo kwa miaka mingi, kufuatia majuma kadhaa ya maandamano ya kupinga uhamiaji ambayo yameshuhudia vurugu, vitisho na uporaji. Waandamanaji wamekuwa wakidai udhibiti mkali wa mipaka na kufukuzwa kwa watu wengi, wakiwashutumu wahamiaji kwa kuchangia ukosefu mkubwa wa ajira, kuongezeka kwa viwango vya uhalifu na kuporomoka kwa huduma za umma. Umoja wa Mataifa umeonya dhidi ya kuwatumia wahamiaji kama kisingizio cha changamoto za kijamii na kiuchumi za Afrika Kusini. Wanaharakati wa kupinga wahamiaji wametishia kufanya maandamano ya kila wiki ili kuishinikiza serikali hadi madai yao yatakapotimizwa, na kuna hofu kwamba maandamano yanaweza kuwa ya vurugu. Waandamanaji walikuwa wameweka tarehe ya mwisho isiyo rasmi ya Juni 30 kwa wahamiaji wote wasio na vibali kuondoka nchini humo, na kusababisha wageni wengi kuondoka ili kuepuka vurugu na vitisho. Nchi kadhaa zikiwemo Ghana, Nigeria, Uganda na Kenya zimewarudisha raia wao nyumbani katika majuma ya hivi karibuni. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekiri kuwepo wasiwasi wa umma kuhusu wahamiaji, lakini amelaani mashambulizi dhidi ya wahamiaji akiwaonya raia dhidi ya kujichukulia sheria mkononi. Afrika Kusini ni taifa tajiri zaidi barani Afrika na kwa muda mrefu imekuwa ikiwavutia wahamiaji wanaotafuta fursa bora za kiuchumi ambao baadhi yao huingia kinyume cha sheria.
0: Ni taarifa yake Florian Kijage. Takwimu rasmi za serikali nchini Uganda zinaonyesha kuwa watu 16 wamefariki katika wiki za hivi karibuni kutokana na njaa iliyosababishwa na ukame uliodumu tangu Aprili mwaka huu, huku wakulima wakilalamikia kukosekana kwa mvua. Wataalamu wanatahadharisha kuwa hali hii inazidi kuwa tishio kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ukataji miti na uharibifu wa mazingira. Awali nimezungumza na mmoja wa wakulima kutoka Bukedea, Zuhura Muhammad, ili kufahamu hali ilivyo huko vijijini na jinsi wakulima wanavyokabiliana na janga hilo.
5: Kuna ukame, jua imekuwa ikiwaka kwa muda mrefu sasa, na watu walikuwa wanatarajia labda msimu huu itanyesha msimu wa pili, lakini haijaanza mpaka sasa hivi. Na tunaona yani kumekuwa na hali ya njaa, mavuno pia imekuwa ni kidogo katika msimu wa kwanza. Kwa hiyo imeathiri watu, ndio maana yani kumekuwa na kipindi yani watu wamekabiliwa na njaa.
0: Wakati huu labda tunapozungumza, unaweza ukatufahamisha Bukedea hapo hali iko vipi? Kitu gani cha tofauti ambacho hamjakizoea upatikanaji wa chakula?
5: Kama mataifa mengine ya Afrika Mashariki, Uganda pia inategemea sana ukulima. Watu ni wakulima, wengine wanalima chakula cha familia, wengine wakuuza, lakini bei ya bidhaa kwa sasa hivi huwa tunatarajia yani kuwe ya chini. Watu wamevuna, lakini mavuno imekuwa kidogo kwa sababu ya ukame na hali ya kiangazi.
0: Na pengine serikali inashirikiana na nyinyi katika namna yoyote ile ama imeshachukua hatua zozote zile?
5: Tuna wizara ya kukabiliana na majanga. Washaamka, wanafikiri wameenda katika maeneo yale ambayo yamekabiliwa sana na ukame, kama maeneo ya Karamoja ambayo ni maeneo ya jangwa. Lakini huku kwetu hali si mbaya sana, lakini si kama ya kawaida. Nafikiri kwa sababu ya kubadilika kwa hali ya anga na pia tabia nchi.
0: Naam, kama ulivyozungumza ni kwamba na tunaona pia maeneo mengi sasa hivi yanakumbwa sana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Zuhura, wewe pia ni mkulima. Wewe kama mkulima, unadhani mabadiliko haya yamewaathiri kwa kiasi gani, na je, kuna mbinu zozote mbadala zinazowasaidia kuendelea na kilimo?
5: Tumeathirika kama tu mataifa mengine ya dunia na hata maeneo mengine ya taifa. Watu wanajaribu ile kunyunyizia kiasi, na pia yani wakulima wameanzisha zile vyama vya ushirika katika viwango vya vijiji. Sasa huwa wanasaidiana katika hizo vyama, labda kutoa mtaji ule ili kuwainua wenzao waweze kufanya biashara za kilimo na vitu kama hivyo.
0: Ni mkulima huyo kutoka Bukedea nchini Uganda, Zuhura Muhammad. Na moja kwa moja twende viwanjani na Florian Kaijage.
3: Santana Skoa Kisanga. Kombe la Dunia, nahodha wa England Harry Kane amebashiri England na kiwango kingine wanachoweza kukifikia wanapojaribu kushinda kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1966. Miaka mingi hiyo umri wa mfanyakazi kustaafu kwa mujibu wa sheria za mataifa mengi hapa duniani. Timu hiyo almaarufu Simba watatu ilihitaji muda wa ziada kabla ya kuishinda Norway 2-1 Jumamosi na kukata tiketi ya kucheza nusu finali dhidi ya mabingwa watetezi Argentina kesho kutwa Jumatano saa 4 usiku. Baada ya robo finali, kocha mkuu wa England Thomas Tuchel alisema hakufurahishwa na uchezaji wa England, akisema timu ilikuwa na bahati, ilikuwa

0: moja moja kwa wanaume. Tumaliza kwa kifupi katika usajili ni kwamba Arsenal inajaribu kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid raia wa Argentina Johan Alvarez, miaka 26, kabla ya msimu wa maandalizi kuanza. Nayo Aston Villa inakamilisha uhamisho wa kiungo wa Freiburg Ujerumani raia wa Uswizi Yohan Manzambi, miaka 20, ambaye alikuwa mbioni kujiunga na Newcastle United. Ni hayo tu katika dondoo za michezo asubuhi hii kwa Kosikola Kisanga.
1: Tukiona kama FIFA wataongeza idadi ya mataifa yanaenda kushiriki bara la Afrika, unaona likiongeza timu nyingi zaidi
0: bila shaka, lakini kuongeza timu si jambo la kufurahia sana. Muhimu ni kuzingatia na pengine siku moja kuona Afrika inabeba au hata kucheza finali.
1: Ndoto hiyo. Haya, asante Florian. Habari kwa asubuhi ya leo. Mamlaka katika mji wa Thailand, Bangkok, zinaanza uchunguzi kubaini chanzo cha moto mkubwa uliosababisha vifo vya watu wasiopungua 27. Zaidi ya raia wa kigeni 1,053 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao kutoka Afrika Kusini. Na ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan kuhusu uchaguzi inaonyesha kwamba Kenya ina viashiria vya ghasia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Msikilizaji, huko uwezo wa wanaume kupata watoto ukipungua, baadhi yao wanageukia njia ambazo hazijathibitishwa ili kuongeza wingi wa mbegu zao, licha ya baadhi ya njia hizi kuwa na madhara. Watu wenye ushawishi katika mitandao ya kijamii wanafaidika kutokana na mtindo huo. Taarifa Jake Wakefield hii hapa, ikiwasilishwa na Karo Robi.
2: Uwezo wa wanaume wa kuzalisha unazungumziwa sana, na baadhi ya wanaume wenyewe wanajaribu mbinu zisizo za kawaida na ambazo hazijathibitishwa ili kuongeza mbegu zao za kiume.
3: I do use ice pack.
4: Natumia barafu kuweka kwenye korodani ili kuwa na idadi kubwa ya mbegu za kiume.
2: Simon alianza kuvutiwa na maswali ya uwezo wake wa kupata watoto miaka 3 iliyopita. Kwa sasa hajaribu kupata mtoto na hana sababu ya kufikiri kuwa idadi ya mbegu zake za kiume iko chini.
3: I'm like very health oriented person.
4: Ninajali sana afya yangu na ninazingatia sana kudumisha uwezo wangu wa uzazi. Ninatumia barafu kulinda mbegu zangu za kiume, au kwa usahihi zaidi, korodani zangu. Kuna magonjwa mengi yanayohusishwa na kupungua kwa idadi ya mbegu za kiume, hivyo ni jambo linalonitia hofu kwa ujumla. Nilianza kuvaa nguo zilizotengenezwa kwa pamba asilia kwa 100%, ambazo hazina chembe ndogo za plastiki zinazoweza kuvuruga mfumo wa homoni mwilini na kuathiri uwezo wa uzazi. Hilo ni jambo linalonitia hofu kubwa.
2: Haya yanajiri huku kukiwa na hofu ya kupungua kwa idadi ya mbegu za kiume duniani. Watu wenye ushawishi mitandaoni wanatoa mbinu mpya za kuongeza idadi ya mbegu za kiume ambazo hazijathibitishwa. Mmoja wa watu wenye ushawishi mitandaoni ni Lucas, mtaalamu wa tiba asilia na afya mbadala, ambaye ana maelfu ya wafuasi kwenye mitandao ya kijamii.
5: Mojawapo ya njia ninazowashauri wanaume kuzitumia ni kuweka kifuko cha barafu juu ya nguo zao za ndani mara 2 au 3 kwa siku, kwa muda wa dakika 10 hadi 15 hivi. Wanaume kadhaa wanasema wenzi wao wamefanikiwa kupata ujauzito.
2: Je, inakupa wasiwasi kuwa miongozo unaopendekeza haina ushahidi wa kitabibu?
5: Ndiyo, kwa hiyo napokuja swala la kuweka barafu kwenye korodani, ingawa hakuna tafiti nyingi za kitabibu kwa binadamu zinazohusiana, ninaliona kama njia yenye matumaini, kitu ambacho ningependa kuona kikifanyiwa utafiti zaidi.
2: Kadri idadi ya shahawa na viwango vya kuzaliwa vinavyopungua, ndo wasiwasi mkubwa unavyozidi kuongezeka. Lakini je, watu wenye ushawishi wanafaidika kutokana na wasiwasi huo? Profesa Chana Jayasena ni mtaalamu wa uzazi wa wanaume, naye ameshuhudia ongezeko la wanaume wanaotafuta ushauri wa aina hii mitandaoni.
6: Male infertility is real, it's getting more common.
7: Tatizo la wanaume kutoweza kuzalisha ni la kweli, linaendelea kuwa la kawaida zaidi. Lakini ukifuatilia mitandaoni na kutafuta ushauri, sehemu kubwa ya ushauri huo si sahihi. Sidhani kama kuna mtu anayepaswa kuweka barafu katika korodani zake.
2: Lakini wanaume wanaweza kufanya nini ili kuongeza nguvu zao za kiume?
7: Afya yako ya uzazi na uwezo wako wa kushika mimba au kupata watoto vinaonyesha hali ya afya yako kwa ujumla. Kwa hiyo kama kuna mambo yanayoweza kurekebishwa kama kuvuta sigara, uzito au kutofanya mazoezi, kuyafanyia kazi ndiyo hatua bora zaidi unayoweza kuchukua.
1: Wanaume, haya taarifa ya Jake Wakefield ilivyowasilishwa hapo na Karo Robi.

0: pia imemgusa kaka yangu Valence Pantaleo anasema, "Ah, mbona tulikuwa hatujui hayo mambo?" Kazi kwenu. Na tuangazie sasa ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan kuhusu viashiria vya uchaguzi. Imeiweka Kenya katika nafasi ya 7 miongoni mwa nchi zilizofanyiwa uchunguzi wa kina, ikiwa na 45.4% kutokana na dalili za ghasia na mivutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ripoti hii inaashiria kwamba mifumo ya kitaasisi, usimamizi wa uchaguzi na migogoro ndivyo vinavyochangia. Haya yanajiri wakati ambapo Kenya pia inashuhudia matukio ya machafuko katika kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la huko Olkalau, ambapo tume ya uchaguzi IEBC imetishia kuahirisha au hata kufutilia mbali uchaguzi huo endapo ghasia zitaendelea. Awali nimezungumza na Zubeida Kanam, mwenyekiti wa jopo la wahariri nchini Kenya, pamoja na Stella Agara, yeye ni mchambuzi wa masuala ya uongozi pamoja na utawala bora.
1: Nakubaliana kabisa na ripoti ya wakfu wa Kofi Annan ya kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika nchini yanayoweza kuwa yanatuonyesha kwamba pengine tutakapofika uchaguzi wa 2027 Kenya itakuwa na vurugu. Tayari tulianza kuona vurugu kuanzia mwaka uliopita, tukiona vijana ambao wanatoka nje wakati wowote wa protest ama wakati mwingine bila protest, sasa wanakuja na vifaa vya vita. Wengine wanabeba rungu, wengine wanabeba masheti. Kawaida Kenya vijana hawakubalishi kutembea na vitu kama hivyo, hata kisu ndogo ni hawakubalishi kutembea nazo. Ukiwaona wanaanza kutembea hivyo barabarani, inamaanisha wanasiasa wengi wameanza kwa kimombo tunasema kumobilize vijana ili wajihusishe katika vurugu, kuhakikisha mpata kile ambacho wanataka kutoka kwa uchaguzi. Olkalau imeweza kuzidisha uwazi wa wanasiasa kujionyesha kwamba wako na nguvu za kutumia vijana na guns kuweza kufanya mambo ya kisiasa. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha, lakini pia ni la kuogofya, hasa kwa wanawake ambao pengine kujihusisha katika uchaguzi lazima kuwe na amani ili waweze kujitokeza. Nadhani wengi wa wanasiasa ambao wanafanya mambo haya ni kuhakikisha kwamba watu watoke nje kupiga kura. Ni jambo la kuogofya na ni jambo ambalo hatuwezi kulipuza kwa sasa.
0: Naam, ni jambo ambalo hatuwezi kulipuza kwa sasa. Zubeida, umekuwa mwanahabari na umekuwa ukishuhudia na kuripoti chaguzi kadhaa hapo nchini Kenya. Ukitazama ripoti hii ya wakfu wa Kofi Annan, unadhani inaonyesha picha ya namna gani na inatuma ujumbe gani kwa serikali ya Kenya?
2: Inasikitisha sana kwa sababu namna ulivyotaja pale, nimeshuhudia na kuripoti chaguzi kadhaa, na sijui kwamba niseme kwamba ni kitu cha kuridhisha kwamba niliingia kwenye newsroom 2007 wakati ambapo kulikuwa na machafuko, zile ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Kwa hivyo hiyo picha bado haijaondoka katika fikra zangu, na ninapoona kile ambacho kinashuhudiwa nakumbuka kabisa namna ambavyo ilifanyika mwaka 2007. Kwa sababu ilianza tu kwa maneno kabla kugeuka kuwa vitendo. Ilianza kuona semi za uchochezi kutoka kwa wanasiasa, tukaanza kuona uhasama wa kisiasa, tukaanza kuona maneno yakitumiwa ambayo yalilenga kutenganisha jamii. Na kile ambacho kilishuhudiwa ndicho ambacho kinashuhudiwa sasa hivi. Na ninapotazama hiyo ripoti na kuona kile ambacho kinashuhudiwa nchini Kenya, nakumbuka hata maneno ambayo aliyatamka Jaji Johan Kriegler baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Akasema usipoziba mianya ambayo ipo katika uchaguzi wetu humo nchini Kenya, basi yale ambayo yalishuhudiwa mwaka 2007 ni mambo ambayo huenda yakajirejelea tena. Kwa hivyo na sidhani kwamba nimejifunza lolote kutokana na hilo, kwa sababu baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 bado kulikuwa na ripoti ya ile tume ambayo ilibuniwa kuweza kusuluhisha uhasama wa tangu jadi ambao uchangia katika migogoro ya kisiasa wakati wa uchaguzi, ripoti ya tume ya TJRC ambayo hadi leo haijawahi kutekelezwa. Na tunaona ndo yale ambayo yalitupiganisha kama taifa mwaka 2007 ndo yale ambayo yanafanyika sasa. Tunaona uchochezi, tunaona chuki, tunaona matusi, tunaona jamii zikitenganishwa. Watu sasa hivi wanatoka na silaha namna ambavyo mwenzangu amesema, rungu, visu, sasa hivi pia bunduki. Tumekuwa ni taifa ambalo linaishi kwa uoga, na ni kana kwamba wanasiasa na viongozi wetu na asasi za serikali tunachukulia hamnazo. Na ndio swala ambalo limeibua uhasama na chuki miongoni mwa raia na polisi. Kwa sababu wanaulizwa ni vipi tunaona mkiandamana na wale wahuni hamuwachukulii hatua zozote. Ni vipi ambapo mikutano ya kisiasa inavurugwa hatuoni hatua zozote. Ni vipi rais amekimya wakati mambo haya yanaendelea. Ni vipi asasi zetu za kiusalama au bunge au vile vile idara ya mahakama imekimya wakati mambo haya yanashuhudiwa. Kwa hivyo ni vile ambapo wanasema kwa Kiswahili tusipozibaufa huenda tukajenga ukuta.
0: Naam, tusipoziba ufa huenda tutajenga ukuta. Stella Agara, dawa ya haya yote ni nini ambayo tumeona ni mambo ambayo yamekuwa yakijirudia rudia kila mara nchini Kenya? Na tumeona pia ripoti hii ya wakfu wa Kofi Annan unasema nchini Kenya pia kuna mianya fulani hivi katika baadhi ya maeneo, hasa masuala pia ya kisheria, na ni kama serikali imeelemewa. Hapo utasemaje?
1: Kwa kwanza katika chaguzi, dawa ni kuhakikisha kwamba yeyote ambaye anatajwa kuhusika katika vurugu na kutumia vita ili kuweza kuonesha umaarufu wao katika uchaguzi wawe disqualified. Sheria inakubalisha IBC kudisqualify yeyote ambaye anajihusisha na vurugu. Inakubalisha polisi kuwashika wale watu ambao wanajihusisha na vurugu. Inakubalisha ofisi zote za serikali ambazo zinafaa kuwa zinalinda usalama kuhakikisha kwamba wamesimamisha watu ambao kwanza wanalipa vijana kutoa vita, wananunua zile tunaziita crude weapons, na pia kuhakikisha kwamba wanasiasa ambao wanapatikana katika tabia hizo wanaweza kuletwa mbele, na sio tabia tu, pia matamshi wanaletwa mbele ya National Commission on Integration, kwa sababu Kenya hii kuna sheria ambazo zinafuatwa. Kando na uchaguzi, tumepata ya kwamba vijana hawa wanajumuishwa ili kuja kufanya mambo ya kisiasa. Siasa zikiisha hawatulii, na ni kawaida ya vuguvugu ambazo zinatengenezwa za vita, kazi ikiisha, kama hautawapatia kazi ya kufanya, wataendelea na vurugu zile. Kwa hivyo kando na mambo ya kisiasa na kampeni na uchaguzi, wizara ya usalama lazima ionekane kufanya kazi yake. Wananchi hawafai kuwa wanajichunga wenyewe, wananchi hawafai kuwa wanajitunza wenyewe. Serikali iko na jukumu, inapokea kodi ili iweze kusalimisha kila mwananchi na kuhakikisha kila mwananchi anatembea salama, anafanya biashara bila uoga, anaweza kuacha nyumba yake na aende zake bila uoga, kwa sababu ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kila mwananchi ako salama. Kama waziri wa usalama hawezi kufanya kazi yake, naye pia akubali kwa sasa hawezi kufanya kazi yake, ajiuzulu, mtu mwingine achukue ile kazi naifanye vyema.
2: Kile ambacho nimeona kwamba kinachangia katika kudhihirisha upungufu wetu kama taifa ni kwamba si watu wa kusikiliza. Kwa hivyo itachukua sisi wenyewe kama taifa kujiita mkutano. Tuache kiburi, tuache mzaha, tujiite mkutano, tujiulize tunataka nini na nchi. Kwa sababu uongozi huja na kwenda. Huwezi kuangamiza Wakenya milioni zaidi ya 50 kwa sababu ya cheo. Tuweke mikakati ambayo inafaa, tuache kuzingatia maslahi yetu ya kibinafsi. Na ni vizuri pia viongozi wetu wa kidini wajitokeze, waweze kulizungumzia swala hili kwa uzito mkubwa sana.
0: Naam, hivyo ndivyo ambavyo yanakamilika mazungumzo yangu hayo yakiangazia ripoti iliyotolewa ya wakfu wa Kofi Annan kuhusiana na uwepo wa viashiria vya vurugu kuelekea uchaguzi mkuu kule nchini Kenya. Na hapo msikilizaji ndipo ambapo tunatamatisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Yamesimamiwa na Victor Kenani, mhariri amekuwa ni Florian Kaijage, fundi mitambo hapa Dar es Salaam ni Esther Luambano, Nairobi amekuwa ni Maxwell Onyango. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia Radio, na saa 3 usiku matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Mimi ni Skola Kisanga na nakutakia mwanzo mwema wa juma hili. Kwa sasa nakwambia uwe na asubuhi njema na kwa heri.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
4: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
8: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa.
7: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
8: Takataka ni takataka tu Mahoro.
7: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Αλληλούια. Λέω να σκουνιγκίνεται ένα τζέμα, αν πάει ο πόνο έσω με τσιμπαρίκι να έω. Μπάσε να κουκαρμπίσια, να του πιάνγουμε σκληζάτζι, βαντέμα, να πάω από κουαντίκα, να καλά μου γιάκο, του να κουέντα που γυφούνζα, ράψω δε του ακίκα, το ακόμα του μτσουγκάτζι Κρίστου, για κιλόμε, η γλέτο κουάκο, να χουδούμε Christ Embassy Fellowship Tanzania, να κουσώμα κουάκο, να μτσουγκάτζι Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, kanisa ni zaidi ya jengo. Kanisa ni zaidi ya jengo. Na andiko letu la msingi, latoa kwenye kitabu cha Warumi, sura ya 16, mstari wa 3 hadi wa 5. Nalo lasema, nisalimieni Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu, waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambao ninawashukuru, wala si mimi tu. Ila na makanisa ya mataifa yote pia nisalimieni na kanisa lilomo katika nyumba yao. Mchungaji anaanza kukutambia. Unapochunguza na kujifunza kitabu cha Warumi kwa makini, hasa ile sura ya 16, utagundua kitu fulani cha kusajabisha kuhusu kanisa la mwanzo. Halikuwa kusanyiko moja kuu. Kulikuwa na jumuiya mbalimbali, makundi tofauti ya watu wa Mungu wakikutana sehemu tofauti tofauti, na bado wote wakawa sehemu ya kanisa lilo hilo. Hili hata huwa dhahiri zaidi pale unaposoma ufunguzi wa waraka wa Paulo kwa Warumi katika sura ya kwanza mstari wa 7. Watu wote walioko Rumi wapendwao na Mungu walioitwa kuwa watakatifu. Hiyo ipo katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 7. Makanisa yalikuwa yamesambaa katika maeneo mengi, yakiwa na jumuiya za majumbani na makundi ya Wakristo wakikutana katika nyumba tofauti tofauti. Ndio maana katika Warumi sura ya 16 mstari wa 3 hadi 5 alisema, nisalimieni Priska na Akila na kanisa lililomo katika nyumba yao. Pia katika mstari wa 10 akasema, nisalimieni watu wa nyumbani mwa Aristobulo. Na akaendelea katika mstari wa 11 akisema, nisalimieni watu wa nyumbani mwa na Kisio walio katika Bwana. Hizi hazikuwa tu familia, haya yalikuwa ni makanisa, uthibitisho na udhihirisho hai wa huduma ya Paulo. Inafunua kitu fulani cha ajabu. Kanisa sio jengo, ni watu wa Mungu. Kanisa la mwanzo lilikusanyika kama makanisa mengi, lakini mwili mmoja. Ijapokuwa ilikuwa ni mikusanyiko mbalimbali, lakini yote ilikuwa hai, fanisi na imeungana. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 46, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba. Kulikuwako na mikusanyiko mikubwa zaidi, lakini pia zilikuwepo jumuiya ndogo ndogo ambapo walishirikiana neno. Walishirikishana neno, waliomba pamoja na kukua pamoja. Aina hii ya mfumo ilifanya kanisa liwe imara na lisiloweza kuharibiwa. Hata katika nyakati za dhiki, liliendelea kushamiri na kushinda. Unaweza kuharibu jengo, lakini hauwezi kuliharibu kanisa. Maadamu watu wapo hapo, kanisa liko hapo. Hii ndiyo maana jumuiya ni ya muhimu sana. Mahali popote ambapo Wakristo wanakusanyika katika jina la Bwana, yupo hapo, na hilo ndilo kanisa. Bwana Yesu alisisitiza juu ya nguvu iliyopo katika mikusanyiko midogo zaidi pale aliposema katika Mathayo sura ya 18 mstari wa 20. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo hapo katikati yao. Hivyo usilishushe kanisa kwa kuliona ni mahali au ni jengo fulani. Elewa asili yake ya kweli. Ni mwili hai wa Kristo unaodhihirika kupitia watu wake katika jumuiya, katika umoja au muunganiko, na katika kusudi. Kuwa sehemu ya udhihirisho huo, uimarishe, ujenge. Hivyo ndivyo kanisa hukua na ufalme waendelea kutoka utukufu hata utukufu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji,
tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa kunifanya kuwa sehemu ya kanisa, mwili hai wa Kristo. Ninaenenda kiufanisi katika jumuiya na ushirika, nikichangia ukuaji na uimarishaji wa wengine. Kupitia mimi, uzima wako unadhihirishwa na ufalme wako unasonga mbele leo. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili mstari 46. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari 46. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari 19. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari 19. Na Mathayo mtakatifu sura ya 16 mstari 18. Mathayo mtakatifu sura ya 16 mstari 18. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Ninaamini pia umebarikiwa na rhapsodi yetu ya leo na somo la leo. Ningependa nikukaribishe kwa wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji uliofanya uamuzi wa kumpokea Bwana Yesu, nikupe pongezi kwa maana sasa wewe ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu, raba sente liborosho kotoba santa raba kai liba raba baba sonto ba shanta raba de liba ka sonto ba shanta raba ka raba santa liba raba santa raba kai. Asante Baba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba Bwana ukamjaze na Roho yako Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, akaweze kusimama na kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Baba, ninakushukuru kwa ajili yake. Basi ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Junior Cowdice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha, na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani, na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199.
6: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
7: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
8: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Start Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili za 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku za 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi?

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami.
3: This is the word of God. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
8: Mwakee. Ndogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa.
7: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
8: Takataka ni takataka chuma horo.
7: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Vijana leteni mchanga huku.
10: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
9: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
10: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
9: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anapopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
10: Nifanyeje?
9: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
10: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
9: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
10: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia ya idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
14: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema, tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Start times leo jiamulia kukupara.
17: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwa

Naam, ni asubuhi tulivu kabisa, siku nzuri ya Jumatatu, ambapo leo ni tarehe 13 mwezi wa 7 2026. Pasina shaka popote pale ulipo msikilizaji wa Good Morning Kigoma Radio FM, utakuwa ubuheri wa afya. Sisi team Good Morning tuko poa, tuko vizuri, tuna enjoy tabasamu la Jumatatu. Ukiwa umeamka uko salama, hauna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anakupa

0: haya yanakufikia kwa fasaha zaidi. Miongoni mwa yale ambayo tunayo asubuhi ya leo, deni la 1018 la sababisha afungwe maisha. Sijawahi kusikia.
1: Deni
0: la sijawahi kusikia.
1: Ukajisemesha deni alifungwa.
0: Ni deni tu au kuna kingine? Kwe, sali ya nasi. Lakini fedha mnazo zichangia ziko salama. Kina nani wanaosema? Lakini utajua yote haya kupitia 90.5 Radio FM. Hatujakiuka makubaliano. Na nikasema ni taarifa tulionayo asubuhi ya leo. Lakini ni muhimu mazingira ya ndani ya kiwanda yazingatie usalama. Lakini habari nyingine ambayo tutakufahamisha ni heri kusuruhisha kuliko kupendekeza watu waachane. Kama uliwahi kusuruhisha au kama unawe kupendekeza watu waachane, unaambiwa suruhisha. Hii tutakuwa nayo. Sasa ikufikie wewe ambaye umewahi kupendekeza bwana he, acha nene naye tu, mwache tu.
1: Yatakukuta.
0: Kuna jamaa mmoja aliwahi kumwambia bwana mwache. Hiyo jamaa kaenda kumwambia fulani, amesema nikuache.
1: Anaenda kumwambia fulani,
0: amesema nikuache. Hasa kwa mfano wewe ni rafiki yangu hapa, umenipa hiyo, alafu nikakushauri kaenda kumwambia bwana, amesema nikuache. Sasa sijui hapo itakuwaje. Jamani mko poa?
1: Tuko poa.
0: Kabisa. Mmoja simuoni na sina taarifa yake.
1: Ni kweli unaweza usiwe na taarifa yake, lakini atakuelezea wenyewe.
0: Yuko ziwani? Samaki sizioni. Juzi nilipita.
1: Kuna mawingu sasa hivi.
0: Juzi nilipita nilienda ziwani pale. Hata kama una pesa unasimama tu. Unachungulia.
1: Unachungulia. Labda tuole haya mawingu. Yanaweza kaja na mboga. Unajua watu wanatabiri tabiri kwa mawingu ni ya mboga.
0: Unajua unaweza kwa umeshika laki mbili paru kasimamuka kwa samaki. Yani kila naye toka kule.
1: Kwa samaki wa 1050.
0: Yani pale. Yani kusema kwamba mvuvi umdake pale uzishike wewe.
1: Kwa kabisa samaki wa 1050.
0: Utazinunua kwa. Yani mvuvi anatoka. Wana watu wao. Asilimia kubwa.
1: Okay.
0: Yani anatoka ni za fulani. Wewe utanunua kwa fulani sasa, sawa? Inakuwa hivyo. Yaani mimi kazi yangu ilikuwa tu ni kuangalia.
1: Kila mtu ameshakuwa na wateja wake.
0: Okay.
1: Wewe ukakosa kabisa.
0: Mimi unasubiri akishapewa yule ndio namfuata.
1: Ndio anakuuzia. Naye anakuuzia bei nyingine ya juu.
0: Yes. Yaani safi. Ulishawahi kwenda?
1: Wapi, ziwani?
0: Inawezekana labda anasema uongo, lakini siku ukienda na fedha yako utajua.
1: Sijawahi kwenda.
0: Utakimbia huku na huku wana.
2: Inategemea umeenda.
1: Mimi sintamfuata atakao kuwa ananunua.
0: Au utamfuata? Si ndio mimi nilifuata?
1: Kwa kukosa samaki.
0: And kwa aliyekuwa ameshachukua.
1: Ndio kachukua. Nilifuata. Ila maisha ni kupeana riziki bwana, riziki.
0: Yeah. Ni sahihi. Lakini kiujumla hivi sasa hazipatikani
1: samaki. Zinapatikana bwana
0: kidogo. Kilo moja ya dagaa elfu, niliuliza mimi siku moja wiki iliyopita. Leo si wiki nyingine tumeanza. Hiyo wiki ambayo tumeimaliza. Niliuliza siku moja eneo fulani 1067 kilo moja. Bila shaka zitakuwa zimeshuka. Kilo moja waliniambia 67, nikasema kweli.
1: Tufanye biashara. Tutafute hela.
0: Wakasema ndiyo.
1: 1067.
0: Kabisa. Na tukwambia msikilizaji, taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake. Jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotuma mtandaoni ni ya kweli na yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tu

0: watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe unaosambaza uwe na kweli, uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wapenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mtandaoni. Amani inaweza amani inaanza na mimi. Tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Sasa moja kwa moja Orida. Au na jambo hapo?
1: Sina jambo. Nasikiliza kile unataka kuniambia.
0: Haya, tuanze na hii asubuhi ya leo. Nambari yetu ni 0768150190, tuandikie kulingana na taarifa zetu ambazo utazisikia. Nami nitahakikisha kwamba kila ujumbe unaoutuma ninausoma. Ujumbe msikilizaji anapenda sikie kwa bwana, na mimi ujumbe wangu umesikika. Sasa sisi Radio Joy tutahakikisha hilo.
1: Tunakusomea ujumbe wako.
0: Sasa Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Kigoma imemhukumu Ali Athmani maarufu kama Kabala, miaka 56, mkazi wa Buzeba Zeba, kifungo cha maisha gerezani baada ya kumtia hatiani kwa kosa la mauaji ya Aidan Daudi Omari, miaka 30, mkazi wa Buzeba Zeba. Kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani, mauaji hayo yalitokana na mgogoro uliodaiwa kuhusisha deni la shilingi 1018 ambalo marehemu alikuwa akidaiwa na mshtakiwa. Kwa mujibu wa kumbukumbu za mahakama, tukio hilo lilitokea July 20, 2024, na mshtakiwa alifikishwa mahakamani Agosti 9, 2024 kwa ajili ya kujibu shtaka la mauaji. Hukumu hiyo ilitolewa June 30, 2026 na Judge Agustino Ruizile katika shauri la jinai baada ya mahakama kukamilisha usikilizaji wa shauri hilo. Katika hukumu yake, mahakama ilieleza kuwa upande wa mashtaka ulithibitisha shtaka dhidi ya mshtakiwa pasipo kuacha shaka la msingi, hivyo kumkuta na hatia ya kosa la mauaji kinyume na vifungu vya 96 na 97 vya sheria ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Baada ya kutiwa hatiani, mahakama ilimhukumu Kabala kutumikia kifungo cha maisha gerezani kwa mujibu wa sheria. Umeona kwa bwana iko hivyo, alikuwa anamdai shilingi 1018. Sasa akasema hii atekeleze mauaji tu. Huyu bwana Ali Athmani maarufu kama Kabara alikuwa miaka 56. Sebaseba pale. Alimuua Aidan Daudi Omari miaka 30. Kisa shilingi 1018. Manake marehemu alikuwa anadaiwa 1018. Sasa huyu bwana Athmani akasema usinitanie, akatekeleza mauaji.
1: Tuseme ndo ugumu wa maisha. Au alishindwa kuelewana tu namna ya kulipana.
0: Au alishindwa kuelewana. Na hapakuwa na sababu ya kufikia hatua hiyo ya kuuana kwa shilingi 1018 tu.
1: Alitakiwa wasuluhishe bwana.
0: Yes, kama wangesuluhisha wangeweza kulimaliza hilo. Wewe kwa mfano ukiwa na mdai mtu unatumia njia gani? Orida. Unatumia njia gani ukiwa na mdai mtu?
1: Namfuata. Ndugu yangu, kale kajambo kangu. Sina, nivumilie kwa siku ngapi? Nivumilie kwa sasa sijapata, namvumilia. Unafanyaje sasa, ndio umeshamkopa, umeshampa hela na hajapata. Huna namna ya kumfanya ila unamvumilia.
0: Ndio. Ya, lakini pia wapo watu ambao wanakopesha. Mtu anakukopa tena mwanzo wa mwezi anakwambia utanilipa mwisho wa mwezi. Sasa na naweza kawa amekukopa kiasi kikubwa tu hata 1050 au pengine umechukua nguo unamlipa mwisho wa mwezi. Sasa huyu 1018, kwa nini alishindwa kukosa uvumilivu hata kidogo? Manaki mtakiwa wazungumze. Alishabu na uzangu, kuna wakati na wakopesha watu, mwisho mwezi wanakulipa bila shida.
2: Kama mi na kuacha tu na deni uende, kwa sababu watu kama nakudai laki tatu, haitaa kufikisha kokote.
0: Ndiyo.
2: Ina ulida usijichanganye, mi siachi deni, nitakudai baka dakika ya mwisho. Na ikibidi kuja kuchukua vitu, na uja kuchukua.
1: Kwa hiyo mimi hautaniacha, ila mwingine utamwacha.
2: Na kushtaki nitakushtaki kwa sababu tunakudai 2000. Lakini nadhani ni ile unajua hata kama unamdai kuna ile mnapishana kauli mnagombana kwenye hatua ya majibishano, nadhani ndio mbaya zaidi. Na hapo ndipo ambapo ugomvi mwingi unaendelea. Nilipe sikulipi, nilipe sina, na wakati mwingine unaona yule anayekwambia hana tayari kama vile anacho cha kukulipa ila anasema hana. Kwa hivyo kunakuwa na vitu vya namna. Unadhani ile kuongea na kuelewa, na wengine ni matapeli.
1: Na kuna wengine wanadaiwa lakini wanakuaga na majibu ambayo
2: hayafai,
1: hayapendezi.
2: Mimi namdai ni mtu mzima. Namdai muda mrefu sana. Kwa hiyo nikaamua tu nifanye amani na moyo wangu.
1: Sikuwa kipata takumpata.
2: Nisije nikatoa laana ambayo najua hawezi kushika mimi kumlaani mtu mzima. Kwa sababu siku akipata sio kwamba hana ana uwezo, ila ni Mswahili, ananizungusha kila siku. Ikikutana naye tu hivi ndo anakuambia, "Yaani utakuja." Takuja mambo mengi yameingiliana. Sasa hivi nimepeleka watoto shule, kwa hiyo nitakuja. Haji. Kikutana naye ndio hivyo. Kwa hiyo nishaamua kumnawa kwamba yatosha.
1: Akiamua akulipe.
2: Ni wala sijali, akiamua atanilipa, akiamua atulipa. Kwa sababu nina uwezo wa kwenda sema anapofanya kazi na nikalipo hela yangu, lakini yatosha. Anajua anachokifanya, sio bahati mbaya, na anafanya kusudi. Na nitapeli. Kwa hiyo kulinda niendelee kumheshimu. Nitapeli ni muongo.
0: Ni muongo sana.
2: Kwa sababu ana uwezo wa kunilipa hiyo hela lakini kila siku ananipigia viswahili. Kwa hiyo nikaamua kuacha hata kumfuatilia. Nikikutana naye labda kwa sababu kwa namna ilivyo, kwa namna moja ama nyingine mimi hapa mjini lazima nikutane naye hata kama ni mara moja kwa miezi 6. Kwa ile nikikutana naye nafsi namsuta, anajisikia vibaya na mimi nampotezeaga. Yaani kama vile simuoni. Anakuja unajua mambo mengi. Na muangalia mbona nasema tu unajikosha. Una lolote? Hiyo hela wala utakuja hiyo siku unasema utakuja na nimekaa pale nakusubiri. Kwa hiyo hivyo nishaambia uwe na amani, haina shida. Uwe na amani kwa sababu nishajua ni muongo, ni tapeli, ni mzurumati. Angekuwa anania angenipa. Lakini hana hiyo nia, ameamua kuzurumu.
1: Jamani, mkipewa hela au mkipewa vitu vya watu hakikisheni mnalipa madeni.
2: Na mimi nauza kumchafua, ni kumsema kwenda kule kazini kwake, kumsema kwenda sio kumsema, yani kuanza kuambia watu yule mshenzi sana yule alinizulumu, lakini sina huo muda. Kwa sababu yani unajua kuna ile mtu unamdai anashindwa kukulipa kweli, unajua anashindwa kukulipa. Lakini yule mtu unamdai ana uwezo wa kukulipa ila tu makona kona. Sasa usimwizi, mzulumati.
1: Ni mzulumati.
0: Ya, cha msingi ukiwa unadaiwa lipa kwa wakati, ukifatwa kukumbushwa kuhusu deni lipa, lakini tusifikie hatua pia ya kuuana. Kama mnadaiana msifikie hatua ya kumuua mwenzako au rafiki yako, ni kuzungumza na kuyamaliza na kufikia mwafaka. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema serikali itafanya mapitio ya sheria mbalimbali ikiwemo sheria ya ndoa na sheria zinazohusu mgawanyo wa mali baada ya talaka. Kauli ya Dr. Homera inakuja baada ya wananchi wa wilaya ya Kalambo mkoani Rukwa kuishauri serikali kuimarisha uwajibikaji wa wazazi katika malezi ya watoto kwa kuweka hatua kali za kinidhamu kwa wanaoshindwa kutimiza wajibu wao. Ushauri huo umetolewa katika mkutano wa hadhara uliofanyika wilayani humo, ambapo wananchi walieleza kuwa baadhi ya watoto wanakosa malezi stahiki kutokana na wazazi kutowajibika, hali inayochangia kuongezeka kwa changamoto za kijamii.
3: Naitwa Abel Emmanuel Sintowe, kwa jina la utani naitwa Maele.
4: Pale mahakamani kuna mauaji, kuna usalama, lakini talaka na nyaraka zote zimejaa kwenye makabati ya wanandoa. Ushauri wangu, nimefika pale nimeenda kufuatilia, mimi nifuatilie. Lakini kitu ambacho tunaangalia pale mzee, unasema kwamba swala la kushauriana wanandoa huwa anashauriana wenyewe. Unafika pale anasema kama ni kutengana ambaye anataka kumpa talaka mwenzake ampe talaka. Talaka inatolewa. Ili watoto wetu wasalimike wapate maelezo kutoka kwa baba na mama. Wana ndoa wakipeleka ripoti wachukue mama viboko saba, baba anachukua pia masikioni nani. Ili wakatunze familia. Hamtaona tena watoto wanahangaika. Watoto wanaokata makopo wazazi wapo. Halifai. Kaka kuna maajabu ya Musa ambao Mungu mwenyewe anajutia. Kwa nini ameumba binadamu? Kama unataka kuona maji, unataka ustawi wa jamii. Hakuna usalama. Wanawake wanasikilizwa, sisi hatuna sauti. Kuna wanaume wanajinyonga. Saba ambao nimeona makaburi na msalaba umesimama hivi. Saba. Point yangu sijaona mwanamke aliyejinyonga. Sasa waheshimiwa naongea haya. Na pale na sisi wanaume tupate viongozi ili tukishindana kwenye mambo ya ndoa. Tunapeleka pale na sisi tuwe tunasikiliza. Tutakufa na kulesha na vidonda
5: vya kula. Niombe wenzetu ambao wanashughulika na hizo kesi. Wao wasuluhishaji zaidi kuliko kungangania, yani kuliko kupendekeza watu waachane. Wasuluhishe zaidi ili watoto wasihangaike kwa kwenda kukaa. Na ni kweli kuna changamoto ya sheria. Wakati mwingine wanasema nyumba iuzwe, watu wagawane mali, watoto waende kukaa wapi? Kwa hiyo na mimi nimejifunza jambo hapa kwamba kuna haja ya kwenda kutizama vizuri sheria zetu, sheria ya ndoa, lakini pia na sheria ya mgawanyo wa mali baada ya talaka. Na ni sheria lazima tukozitizame vizuri kwa sababu watoto pia wanapata changamoto kubwa sana. Hizi sheria zote Mheshimiwa Waziri Mkuu kasema tunapoelekea kwenye dira 2050. Dira ni mpango wa serikali wa miaka 50 ijayo. Tumeanza tarehe 1 mwezi wa 7 kuitekeleza. Dhamira yake ni kwamba tunakwenda kurekebisha sheria zote ziendane na sasa, namna ambavyo wananchi wanahitaji kufanya maendeleo. Lakini jambo jingine la msingi ni waambieni, sheria nyingi zimetafsiriwa kwa Kiswahili. Kwa mahakamani tunakwenda kutumia lugha ya Kiswahili ili wananchi wasihangaike. Hapo vipi?
0: Ni Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera akisema serikali itafanya mapitio ya sheria mbalimbali ikiwemo sheria ya ndoa na sheria ya mgawanyo wa mali baada ya talaka. Ndio hivyo, lakini amezungumzia swala la kusuluhisha zaidi badala ya kupendekeza kuachana kwa wanandoa. Kumekuwepo na changamoto, ndoa nyingi kuvunjika, baba na mama wanaachana huku wakiwa na watoto. Mwisho wa siku orida, badala yake wale watoto wengine hawapati haki yao ya elimu. Ni nadra sana watoto wa wazazi ambao waliachana kuona wanaendelea na masomo. Baadhi wanaishia njiani, ingawa baadhi wanajitahidi mdogo mdogo, wengine wanaendelea taratibu. Lakini kumekuwepo na changamoto baada ya ndoa kuvunjika kwenye upande wa haki za watoto, hasa elimu. Kumbe migogoro ya ndoa ina athari kwa watoto. Kama ile walisema kwamba wanasema fahari
2: wawili
0: wakigombana
1: zinazoumia ni nyasi.
0: Nyasi watoto, kwa maana yake baba mama wakigombana, wakiingia kwenye mtafaruko, changamoto inarejea upande wa watoto.
1: Kwa kiasi kikubwa watoto ndio wanaoathirika
0: kabisa. Kwa hiyo jamani, tuwe makini, hasa sisi wazazi tunapotaka kuachana kwenye ndoa zetu, tuangalie pia tunaachana ndio. Je, watoto tunawaacha kwenye mazingira gani? Tusiangalie tu sisi tu kwamba nakuacha pale mnanyukana, unaondoka na vyombo na kila kitu. Mtoto wanaangalia, wanaumia, pengine hawezi wakasema, lakini inawauma.
2: Lakini usishauri watu waachane.
0: Kwa kweli hiyo.
2: Sasa mtu sikaja kuomba ushauri.
1: Watu wawili wakigombana, ndugu yangu.
0: Washauri wapendane.
2: Wapendane?
1: Na watu wapendana wakigombana, hujui watasuluhisha wapi hao watu. Wakati mwingine kape mpini.
0: Sasa kuna wakati umewashauri waachane. Baadaye ikaimarika. Watakucheka.
1: Utakuja uonekane mbaya we.
2: Kulingana na hali mliokuwa mmefikia, niona tu kila mtu aende njia yake.
0: Ya lakini sio kwa yani ukapumzike huku, huyo kapumzike huku.
2: Waachane, wakapumzike wapi? Waachane. Wale washikiana mapanga.
1: Waachane kwa muda, wapumzike kwanza, baadaye wasuluhishe.
0: Kushika mapanga.
2: Washana petroli na lala ndani. Mtwala na petroli.
0: Hapana. Ukijichanganya tu kidogo. Umeripuka. Yule alishema ataka kusemaje?
2: Mba mapenzi tuwachi wenye mapenzi yao. Wanoyaweza na kuyamudu. Lakini yana changamoto zake na kiukweli kwa namna moja ama nyingine watu hawataacha kushauri watu. Tema. Kama hivyo ambavyo unaangalia na ushauri gani unampa mtu. Simpe mtu ushauri ambao utaenda kumuangamiza na kumteketeza. Simpe mtu ushauri akiamua achukue, akiamua aache, akiamua aseme, lakini wewe umemshauri kulingana na lile uliloliona na wema wa kwako kwamba mimi nadhani ufanye moja mbili tatu.
0: Haya, naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Reuben Kwagilwa ameagiza kufungwa kwa muda kwa kiwanda cha kuzalisha nondo cha Hanjin Steel Tanzania Limited kilichopo Kisemvule wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani baada ya kubaini ukiukwaji wa sheria za mazingira. Hatua hiyo imekuja kufuatia ukaguzi wa kushitukiza uliofanywa na naibu waziri huyo ambapo ilibainika kuwa kiwanda hicho hakikuwa na cheti cha tathmini ya athari kwa mazingira EIA kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Pamoja na kuendelea kutiririsha mafuta chafu, maji taka na taka hatarishi nje ya eneo la uzalishaji, hali inayotajwa ya kuhatarisha afya za wananchi na mazingira yanayozunguka NEMC. Tumsikilize hapa Reuben Kwagilwa.
6: Mefanya ziara ya kushitukiza kwenye kiwanda hiki hapa Mkuranga, kiwanda cha Hanjin Steel Company Limited. Mahala hapa yapo mambo ambayo yamejitokeza. La kwanza, mahala hapa mifumo ya uhifadhi wa taka ndani ya kiwanda hairidhishi. Hali ni mbaya sana. Ni hatari kwa watumishi wenyewe waliopo kiwandani, lakini vile vile taka hizi zinaleta changamoto ya pili kwenye mfumo wao wa uzalishaji. Wanatumia nishati ya oil chafu, lakini hawana miundombinu ya namna ya kuihandle oili chafu hiyo baada ya kuwa wameitumia kama nishati. Wanaitiririsha, inaungana na maji machafu na inaelekea kwenye makazi ya watu. Inaelekea kwenye mabonde ya maji, inaelekea kwenye mazingira ya nje na inaweza ikapelekea kuleta athari kubwa sana. Lakini si tu hivyo, kama mlivyoona kiwanda hiki ni cha uzalishaji nondo kwa kutumia taka na vyuma chakavu. Sasa kwenye process hiyo ya uzalishaji nondo kunapatikana byproduct kwa maana ya uchafu unaoitwa iron ashes, kwa maana ya masalia ya chuma ambayo kimsingi ndani yake ziko heavy metals mre kama vile lead. Ni hatari sana kwa afya za binadamu, lakini zote hizo zinaungana na maji machafu, zinaungana na hiyo oil chafu na zinatirilishwa kuelekea mazingira nje ya kiwanda na kwenye makazi ya wananchi. La tatu ambalo tumelibaini mahala hapa ni mfumo wa namna ya hewa chafu inavyotoka kiwandani. Hawana mfumo wa kuchuja zile sumu ambazo ziko kwenye hewa inayotokana na uzalishaji unaofanyika kwenye kiwanda hiki. Lakini ni muhimu sana mazingira ya ndani ya kiwanda yazingatie masuala ya usalama. Nimebaini pia kwamba kiwanda hiki hakina kibali, hakina cheti cha NEMC cha Environmental Impact Assessment. Lakini si tu hivyo, huu ukusanyaji, utunzaji na urejeleshaji wa taka hatarishi una masharti yake na una vibali vyake. Hawa yote haya hawajayafuata. Kama mnavyoona mahala hapa, pamoja na mambo hayo yote niliyoyaelezea, ona hizi ni risasi. Risasi hizi hazijatumika. Na hapa tumezikuta kwa uchache. Huwezi ukajua ni risasi kiasi gani zinakuwepo hapa. Wana matumizi gani nazo? Hatuwezi kujua. Sasa bahati nzuri kamanda OCD uko hapa. Hili lifuatilieni kwa taratibu zenu za kiusalama. Sasa ninayo maelekezo yafuatayo. La kwanza, NEMC kanda hii huku pamoja na mkurugenzi mkuu wetu mtendaji mkurugenzi wa NEMC upo hapa leo. Maeneo yote ya aina hii, kwa maana ya viwanda vyote vya namna hii, havipaswi kuwa na sura hii. Na mimi nimeshangaa sana mlikuwa wapi mpaka sasa hali imefika hivi namna ilivyo. Na mimi niwashukuru sana watu wako, wameeleza kwamba several times wamekuja hapa wanazuiliwa kuingia. Mara nyingi wamefika hapa vijana wetu, wakaguzi wetu, maafisa wetu, wanazuiriwa kuingia. Na wakiingia hawapewi ushirikiano. Watu hawa, kwa maana ya wawekezaji hawa, wenzetu wenye kiwanda hiki, ndugu zetu hawa, wakiitwa ofisini hawaji. Ndio maana nikasema nitakuja hapa siku ya leo kwa kushtukiza. Na nimekuja na hali niliyojionea mahala hapa. Ninaelekeza kwamba shughuli zote za uzalishaji mahala hapa zisimame.
0: Ni naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Reuben Kwagilwa. Reuben akizungumza hayo akiwa kiwandani, kiwanda cha Nondo hicho kule Pwani. Ameagiza kifungwe. Kinatengeneza taka ambazo zinatiririka pia kwa wananchi, lakini zile sumu zinazozalishwa pale kiwandani ambacho zitengenezea mfumo kuhakikisha kwamba hazileti athari kwa wakazi wa eneo lile. Kwa hiyo tunajua utaratibu wa viwanda lazima vizingatie pia sheria, kuangalia kwamba tunaweka kiwanda hapa lakini kwenye upande wa mazingira kitaweza kuathiri kwa kiasi gani, taka ambazo zinazalishwa zimewekewa ulinzi kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba watu wa eneo lile wasiathirike. Si kiwanda kinakuwepo, taka zinaenda kwenye makazi ya watu, taka zinatiririka kwenye, zinaenda kwenye majumba ya watu. Kwa siku watoto wanaweza kacheza chezea pia harufu kali, sumu. Kwa hiyo mifumo ya kuhakikisha kwamba wanazisafirisha zile taka kuelekea maeneo husika ni muhimu ziwekwe. Tumpongeze sana naibu waziri kwa hicho alichokifanya, kutembelea viwanda kuangalia hali ya mazingira, kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanaendelea kuwa ni salama. Lazima viwanda mifumo yao pia endelee kuwa salama, kama ambavyo tunafanya usafi kwenye majumba yetu, ndivyo na kwenye viwanda tena eneo hili. Kama ambavyo tumesikia kwamba ni wanazalisha hizo Nondo kupitia taka, vyuma chakavu mbalimbali, si ndio? Sasa lazima vile vyuma chakavu vinakuwa na particles mbalimbali, nyingine zikibeba sumu. Kwa hiyo kuzingatia hali ya ulinzi na usalama wa maeneo ya wakazi husika ni muhimu. Na tumesikia pia kwamba kulikuwa pia na risasi. Sasa pia shaka na zenyewe zilipelekwa kama vyuma chakavu. Sasa walizitoa wapi, walizokota wapi?
1: Sasa
2: mimi na
0: hizo hatitakaiza gani?
2: Ndo nyuze tukua tunazungumza kwamba mapinduzi kuwepo kwa viwanda ni kuzuri, lakini usalama wake pia, kwa usalama kwa mabadiliko tabia nchi, usalama kwa watu wanaoishi karibu na viwanda, usalama kwa nchi ni jambo la muhimu sana. Sasa kama maji yanatiririshwa kwenye makazi ya watu, ina maana hata usalama wake unakuwa mdogo
0: kabisa. Sana. Tukiachana na taarifa hiyo, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara, Isihaka Mchinjita, amekanusha tuhuma zilizotolewa na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika kuwa chama hicho kimesaliti mapambano ya kudai mabadiliko ya katiba. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Chinjita amesema tuhuma hizo si za kweli na kudai kuwa Mnyika amekuwa akitoa kauli zinazoikosoa ACT Wazalendo bila msingi. Kauli hiyo imekuja kufuatia mjadala unaoendelea kuhusu mchakato wa mabadiliko ya katiba ya Zanzibar na uhusiano wake na mchakato wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu hapa ni Isihaka Mchinjita.
7: Kwanza, hatujawahi kuwa na makubaliano ya pamoja ya vyama juu ya hatua gani tunazopaswa kuzichukua baada ya pale. Isipokuwa tumewahi kuwa na makubaliano ya kimaoni kwamba sote tunaona kwamba kuna tatizo lililokuwepo na kwamba kuna hatua zinapaswa kuchukuliwa. Lakini chama chetu kimefanya jitihada mara kadhaa za kuandikia wenzetu wakiwemo Chadema kutaka kujenga uelewa wa pamoja juu ya jambo hili na kutazama namna gani ya pamoja ya kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Na yeye ndio katibu mkuu wa Chadema. Hajawahi kujibu, hajawahi kutoa opinioni zake. Viongozi wetu wamekwenda mara kadhaa tumekuwa tukiwaandikia Chadema, lakini hata kwenda kukutana na viongozi. Tulifanya hivi mara baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024, tulimwandikia katibu mkuu wa Chadema kumuonesha kwamba kwa mwenendo huu wa demokrasia ulivyo nchini na hali ya mambo ilivyo, kama hatutakuwa na mkakati wa pamoja, tunakwenda kushuhudia kifo kingine cha demokrasia na hali pengine kuwa mbaya zaidi kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Barua hiyo haikujibiwa na Mnyika. Hawakufanya hivyo. Mwenyekiti wetu wa chama tulipoitisha kongamano la kitaifa, mjadala wa kitaifa pale Serena, tuliwaandikia kuomba washiriki ili tuje kupata maoni yao, tuone tunatokaje pamoja. Hawakuja. Mwenyekiti wetu wa chama alipoanza ziara kuwatembelea wadau, moja kati ya wadau ambao aliwaandikia kutaka kukutana nao ili azungumze nao, tupate maoni ya pamoja, tutengeneze uongozi wa pamoja kutoka hapa tulipo kwenda mbele, tuliwaandikia CHADEMA na walisema wako tayari. Siku moja kabla ya ziara wakasema wamepata dharura, hawezi kutana na mwenyekiti wetu wa chama taifa. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, kama sio kuchelea kwamba migogoro miongoni mwetu inaweza kuwa tu inakinufaisha Chama cha Mapinduzi, ningeweza kusema wazi kwamba Mnyika anafanya kazi hii kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi na sio kwa niaba ya harakati ya ukombozi wa nchi yetu. Amefanya hivi alivyokuwa Kilwa, akaanza kushambulia chama chetu na kusema kwamba Maalim alijutia kuja ACT Wazalendo, mambo ambayo hata mke wa Maalim hayajui, lakini yeye Mnyika anasema alikuwa anayajua. Lakini pia juzi anakurupuka anasema kwamba anasema ACT wamesaliti. Tumesaliti nini? Tumetaka tukutane tujenge uelekeo wa pamoja. Tumetaka tukutane tuzungumze, tuone tunawezaje kutoka hapa kwenda mbele. Yeye ndio katibu mkuu, mara zote amepata barua kutoka kwetu, mara zote tumefanya mawasiliano na ofisi yake ili kutaka kujenga uelekeo. Hajajibu na wala hajawahi kuwasiliana na chama chetu zaidi ya kuja kutokwa na maneno mbele ya vyombo vya habari na kusema maneno ambayo kimsingi hayanufaishi chama chake, haya kinufaishi chama chetu. Kwa kuja kuibuka na tuhuma hizi, mimi nadhani kwa sababu hakuwa na hoja ya msingi ya kubeba tuhuma zake, ndio maana akaibuka na jambo ambalo yani halieleweki kimantiki, halieleweki kihistoria, halijawahi kuwa sehemu ya mjadala wa mahali popote katika siasa za nchi yetu, kwamba Wazanzibari wakitaka kuandika katiba wanatakiwa wasubiri kwanza katiba ya muungano. Isipokuwa inaweza tu kuakisi jambo moja kwamba chama chake hakina ushawishi Zanzibar, hakijui hali halisi ya Zanzibar. Na sisi sasa, kwa sababu sisi tupo na sisi tupo pia bara, basi ni muhimu akitaka kuyajua ya Zanzibar aje ACT Wazalendo, tutamueleza, kwa sababu tumeishi struggle ya Wazanzibari, tunaijua na tunafahamu nini Wazanzibari wanakipigania.
0: Huyo ni makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara, Isaka Mchinjita, akikanusha tuhuma zilizotolewa na katibu mkuu wa CHADEMA John Mnyika kuwa chama hicho kimesaliti mapambano ya kudai mabadiliko ya katiba. Na hayo ndio ambayo ameweza kumjibu. Sasa mwenyekiti wa baraza la wazee wa CHADEMA kanda ya kati, Aquilini Cloud, amemtaka katibu mkuu wa CHADEMA kuunda tume huru kuchunguza tuhuma zinazohusu matumizi ya fedha za wadau, akisisitiza kuwa kiongozi yeyote anayetuhumiwa anapaswa kujiweka pembeni kupisha uchunguzi. Cloud amesema fedha za wadau ni mali ya chama na hazipaswi kubaki mikononi mwa mtu binafsi, akisisitiza kuwa zirejeshwe kwenye chama na zitumike kwa mujibu wa taratibu. Ameongeza kuwa baada ya uchunguzi kukamilika, chama kichukue maamuzi sahihi ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia, huku akisisitiza umuhimu wa viongozi kukaa pamoja na kumaliza tofauti zilizopo kwa mazungumzo kwa maslahi ya umoja wa CHADEMA.
8: Kile kikubwa zaidi ni kwamba ubadhirifu wa fedha za wadau zinapoingia kwa mtu binafsi au kiongozi wa ngazi yoyote, zirejeshwe kwenye chama na chama kifanye maamuzi ya matumizi. Lakini sio kusema kwamba mtu tu aamue kusema kwamba hizi pesa ni za kwangu. Hapana, hichi tulikataa, na hata mimi binafsi nakataa, nasema hapana. Kwa hiyo nashauri kwamba katibu mkuu aunde tume ya yote yanayozungumzwa kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari na nini, aunde tume ambayo huyo mtu aliyekuwa anatuhumiwa kwa namna moja au nyingine asimame, akae pembeni, naona ile tume ichunguze, tupate jibu, halafu lile jibu ndo lituletee maamuzi sahihi ambayo tunaweza tukakaa, ili asitokee mtu mwingine tena akafanya tatizo kama hili na lisirudie tena, kwa sababu hiki chama hakiko kwa ajili ya sisi viongozi tu ama kwa ajili ya viongozi walioko juu tu. Hapana, hiki ni chama ambacho ni kwa ajili ya wanachama wote na ni tegemeo kubwa kwa Watanzania. Hayo yanayoendelea ndani ya chama, kuonekana kwamba tuna misimamo ambayo imekuwa ni migumu kiasi ambacho mwenzetu anazidi kukaa ndani, kwani chama kinapata tija gani? na yeye mwenye anapata tija gani? Kwa nini tusiongee na wale watu waliomtuhumu ili tu, yani sisi kama baraza la wazee, kwa sababu pale tulikuwa na kikao cha baraza la wazee. Kwa nini tusiongee kama baraza la wazee ambao sifa yetu kubwa ndani ya chama ni kushauri kwamba tushauri tuwaambie kwamba jamani tunaomba basi au pigine ikizungumza kuomba tuna kauli moja kuonyesha kwamba hatupigi magoti lakini tunashauri kwamba kuna haja ya kuweza kukaa tukazungumza ili yule mtu atoke na sisi mambo yale yanayotukwaza yaondoke ili tuendelee katika siasa za pamoja kwa sababu yani mwisho wa yote Tanzania itabaki moja na Watanzania wote watakuwa kitu kimoja. Sasa kama itakuwa hawa watizame kulia, hawa watizame kushoto, hii tunayaona sasa hivi huku nyuma hatukuyaona. Mimi kwa umri wangu, ingawaje sio umri mkubwa sana, lakini nakubali kwamba ni umri mkubwa. Mimi sitegemei kabisa kuona kwamba kuna haja ya kugawana kwa sababu hiyo. Sisi wote tunaijenga Tanzania. Lissu ana misimamo ambayo ya kuimarisha Tanzania na hata walioko madarakani wana majukumu wanayofanya ambayo tunaona kwa macho inaimarisha maendeleo ya Tanzania. Sasa tatizo liko wapi?
0: Tanzania ni moja. Mwenyekiti huyo baraza la wazee wa Chadema kanda ya kati Aquilin Cloud akizungumza hayo kuhusiana na tuhuma zinazohusu matumizi ya fedha za wadau, akisema kwamba kiongozi yeyote anayetuhumiwa anapaswa kujiweka pembeni kupisha uchunguzi. Sasa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika amewahakikishia wanachama na wafuasi kuwa fedha zilizochangwa kupitia kampeni ya Tone Tone ziko salama na zinatumika kwa kuzingatia taratibu za kifedha na uamuzi wa vikao halali vya chama. Mnyika amesema taarifa za mapato na matumizi ya fedha huwasilishwa katika vikao vya chama ikiwamo kamati kuu na kusisitiza kuwa hakuna hoja yoyote iliyowahi kuibuka kuhusu matumizi yasiyo sahihi ya fedha hizo. Tumsikilize.
9: Tulipoondolewa tuzo hiyo haramu tarehe 15 mwezi Aprili, kauli niliyoitoa hapa makao makuu ya chama mbele yenu waandishi wa habari, niliwaambia kupitia kwenu Watanzania waichangie Chadema na tukaweka utaratibu kwamba watu wachangie kwa mifumo hiyo. Atuliwaambia kwamba fedha zenu zitakuwa salama. Na naomba niwahakikishie kwamba fedha zinazochangiwa za chama ziko salama na zinatumika kwa mujibu wa taratibu za kifedha kwa maamuzi ya vikao, na taarifa za mapato na matumizi zinatolewa kwenye vikao vya chama. Na kikao kilichopita cha kamati kuu pamoja na mengine sababu ya maazimio ambayo tumetangaza kwa umma, lakini kikao kilijadili vile vile taarifa ya katibu mkuu ambayo ilihusisha vile vile taarifa ya fedha ya chama, na hakukuwa na swala lolote juu ya matumizi ya fedha ambalo linaweza kutumika na muuliza swali kusema kwamba kuna jambo ambalo linahitaji hatua zozote zile. Kwa hiyo mambo yako sawa sawa. Na kwa pesa ambazo zinakusanywa mikutanoni Tone Tone, utaratibu tulioweka kama sehemu ya kuhakikisha matumizi ya fedha yanazingatia taratibu za kifedha, pamoja na kuwa fedha zinakusanywa mkutanoni pale na kwa uwazi kiwango kinatangazwa pale mkutanoni, maelekezo ni kwamba ili pesa zitumike lazima kwanza ziingizwe benki. Kwa hiyo zinakuwa banked ili zitoke sasa. Kama zinarudi kwenye operation kwa ajili ya mafuta, zinarudi kwa utaratibu wa kuingia kwanza kwenye account ili kuhakikisha kwamba kuna accountability na ili pesa itoke kwenye account ya Chadema. Manake haya mambo yanazungumzwa bila watu kufahamu utaratibu wa kifedha wa chama. Katibu mkuu ni afisa masuhuli wa chama, na utaratibu wetu wa kibenki makao makuu ya chama kuna kategori mbili za watia saini ili pesa itoke kwenye akaunti zetu za makao makuu za benki. Kategori ya kwanza yuko mwenyekiti wa chama na katibu mkuu. Sasa mwenyekiti wa chama yuko gerezani. Kwa maana yake kategori ya kwanza yuko katibu mkuu. Kategori ya pili sasa ndio yuko mkurugenzi wa fedha na maafisa wengine katika kusaini. Kwa tafsiri yake ni nini? Pesa za makao makuu zinatoka zikiwa cheki imesainiwa na katibu mkuu wa chama na na mpaka sasa hakujawa na tuhuma zozote popote. Sasa tunaposikia kuna tuhuma zinarushwa kwa viongozi wengine kuhusu matumizi ya pesa za Tonetone makao makuu, najiuliza kwamba hawa watu wanaelewa taratibu za kifedha na utaratibu wa kitaasisi kuhusiana na masuala ya fedha, au tuhuma zinatolewa tu kiujumla.
0: Ni katibu mkuu huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, John Mnyika, akitolea ufafanuzi juu ya madai ya baadhi ya watu kuhusiana na fedha ambazo zinatajwa kutafunwa ndani ya chama hicho, baadhi wakisema zirejeshwe, akiwemo huyo mwenyekiti wa wazee akizungumza kwamba wachunguzwe, si ndio, zichunguzwe na nini. Sasa ametolea ufafanuzi kuhusiana na fedha zote zinazokusanywa. Kwanza zinaingizwa benki, na ndio utaratibu wa kifedha. Baada ya fedha mmekusanya huku Tonetone na nini, inabidi zipelekwe benki ili kule benki zitoke kwa utaratibu maalum. Na pia CAG huwa na vikagua pia vyama, manake vyama vinakaguliwa, na ambaye anapaswa kuzungumzia kama fedha kweli zinanyukwa, zinatafunwa, huyu John Mnyika,
1: katibu.
0: Yes, itakiwa kamuulize bana, tuambie zinatafunwa, lakini amesema hazitafunwi, amesema zinatoka kwa utaratibu na wanaosaini wapo, kila fedha iko salama, waondoe doubt ambayo wanakuwa nayo. Sasa tazame, kuna wale ambao Rida wametuchak. Wewe anasema shida ya CHADEMA ni kujifanya wanajua sana siasa kuliko vyama vingine. Ndio maana wanagombana na vyama vingine, anasema siasa ni maridhiano na si ugomvi. Si mwingine huyo, ni Shaban Khalfan akiwa kule Machazo Getini Simbo. Anasema anasema namsalimia sana baba leo.
1: Baba leo kasalimiwa.
0: Asante sana bwana, wasalimia hapo Simbo Getini. Lakini huyu anasema anawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri, yuko Mkongolo kule, ni Nikodem Salmona. Asante sana Nikodem kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Huyu anasema pamoja sana Joy Daima, yeye ni Siajalo kule Mhanga Kasulu, akiandika hivyo katika ujumbe wake asubuhi ya leo. Kolongo Mkonongo Safi wa kule Basanza anasema vyama vya siasa, kaeni meza moja ili mtatue changamoto zilizopo. Yanahimiza kukaa pamoja kwa vyama. Lakini huyo anasema habari za hapo mjengoni, hakika amani ndio tunu yetu, tuitunze kabisa, taarifa za uongo tuwe makini nao. Anasema usifanye kuvunja amani yetu. Naona kuna anasema anasema kuna kanisa moja lina migogoro, nami silitaji, na kushukuru kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema kwamba Watanzania tuwe makini na watu tunaokopesha pesa, maana wengi wao wanakwepa kulipa kwa kisingizio cha kupeleka watoto shule, wengine hawana watoto wala wategemezi. Ye kaandika hivyo. Lakini anaitwa Giles Cassiano Dobe, ye anasema mwana Simba kule Kikelenke Muhinda, anasema huyo jamaa hukumu hiyo kama itatekelezeka, anasema ni saizi yake. Tatizo la nchi yetu, anasema mwakani tunamuona mtani. Ye anasema hivyo, anasema kwamba itekelezeke ile yule jamaa aliyepewa kifungo cha maisha. Anasema mwakani tu, kwamba tutakamona uraiani, kwa anasema itekelezeke na yes, yes. Tusimuone uraiane, manake iwe kama kifungo kilivyo tolewa. Lakini wewe anasema Timotheo, habari za siku, naona umerudi. Alicho kiandika mwishoni.
1: Kina nini tena?
0: Hii nitaambia baadaye.
2: Sawa.
0: Ya, hii nitaambia baadaye alicho kiandika. Haya. Asante na kushukuru, nakushukuru sana. Lakini huyu anasema anaitwa Moche Ndabuye, anapatikana kule Ntiru Kengwa Mzeze, anasema anatupata. Kaandika hivyo. Lakini huyu anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Huyu anasema ni Samuel Sanze Buniha kutoka kule Mayange yakiwa nasi. Asante sana Samuel toka huko Mayange kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Hamisi Tumbu Hofi wa Rutale Ujiji anasema anatupata vizuri sana, nasi tunakushukuru asubuhi ya leo. Bob Sule anasema aka Baba Aziza yupo kule Rasini, anasema tuko pamoja hadi tamati. Asante sana Baba Aziza, tuko pamoja nawe asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema wewe unadai pesa alafu unafanya mauaji, anasema je, pesa hiyo umeipata? Anasema da, kwa kufuata utaratibu uvumilivu inatakiwa, ijapo inauma sana. Wadaiwa wana mkosea mdai Zabron Yusufu Barijora kiandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini huyu anasema good morning, anaitwa Adam Sulamema, msimamo wa PhD, senator kutoka kule Mayange Village, kitongoji cha Zahanati. Anasema anatoa rai siasa. Salama ni siasa yenye upendo na amani kwa wanasiasa, wao kwa wao, ni kutegemeana. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini huyu anasema tuko pamoja. Mapinduzi kutoka kule Katubuka, asante sana Mapinduzi toka Katubuka kwa kuwa nasi. Elifazi Lazaro maarufu kama Lazaro Shop toka kule Kasulu mjini, anasema soko kuu la nguo, anasema natupata hadi mwisho, asante sana. Lakini huyu anasema nchi yetu sote wakae wazungumze na walalamikaji, huenda hoja zao zina mashiko. Juma Haruna akiwa kule Ilagala akiandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini habari za asubuhi wa Tanzania, tuilinde amani yetu, maana amani ikitoweka mambo hayaendi. Sabasaba anasema alikuwa Kariakoo, anasema yani karibu ya 70% maduka yalikuwa yamefungwa. Kwa kweli amani ndio kila kitu, si mwingine ni Scholastica Nyutwa akiwa kule Bushabani. Lakini huyu anasema sina chama, anasema kwani sera nyingi, maana anasema ya kumpa kura. Sijaelewa alikuwa anamaanisha nini, lakini tunakushukuru kwa kuwa nasi. Nikupe tu ujumbe pia hapa kuhusiana na Ebola.
1: Ebola.
0: Ebola ni nini na inaambukizwaje? Yawezekana msikilizaji ulikuwa hufahamu, lakini ni kwambie tu kwamba Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyo chafuliwa na majimaji hayo au kwa kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure, au unaweza kusema 199 bure kabisa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Na hivi sasa tayari dakika ni 4 zimekwisha toweka toka ilipotimu saa 2 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Good Morning Kigoma Radio Joy FM. Timotheo Leonard Urida Saone Lashabadi Jengene, fundi mitambo Edwin Rukolela. Hivi sasa tupate burudani ya muziki na matangazo. Usiondoke, tutarejea.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
7: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
10: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
11: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
9: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
12: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupara.
13: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe, Come Back to Me, ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
12: Tumejiamulia kukupa raha.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718-16-51-85 au kwa nambari 0796-06-17-48 na mwisho kwa nambari 0754-31-12-24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Chuo cha Maendeleo ya Jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

0: StarTimes. Tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi. Tukupe smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu

0: kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya mapumziko.
1: Mimi nataka kukuambia chuo cha Victor kinatangaza intake mpya, intake ambayo itaanza tarehe 1 mwezi wa 8 2026, ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi, sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioisha kidato cha pili, walioisha kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kundi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Lakini pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotaka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Na afya yako bwana na ya familia yako ni muhimu. Afya yako na ya familia yako ni muhimu. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha, na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma ya za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure, 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isingie nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Ikiwa leo ni tarehe 13 Julai, siku ya Jumatatu, kutoka hapa studio yetu ya Radio Joy FM, tupo na Star Times. Star Times tumejamlia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 1011 tu, utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad kila siku saa 4 dakika 30 usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo, kila weekend tunakuletea mvua ya movies. Weekend hii usikose Bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe ya Payday kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga. Dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times tumejiamlia kukupa raha. How ni Star Times Orida?
2: Mbijamia kutupa raha. Kwa wewe mtumiaji wa Star Times.
0: Kuna ile wanasema raha jipe mwenyewe. Sasa hawa Star Times wenyewe wamekupa raha wenyewe. Twende kwenye magazeti.
1: Nipashe, Mwanga wa Jamii, hatima mikutano hadhara bado kitendawili ni ile iliyozuiliwa kwa muda. na waziri Katambi, viongozi wa vyama wazungumza. Habari utasoma kurasa wa tatu. Ajabu ilivyoondoa uholela kwenye taaluma ya habari, ukurasa wa tatu. Madaktari bingwa wa bobezi wafikia 445, ukurasa wa 4. Othman, lengo la maridhiano na CCM ni kugawa, si kugawana madaraka, ukurasa wa 2. Mfugaji au mkulima anakutoweka, wananchi wa chinja ng'ombe 60, ukurasa wa 3. Watu 95 wanaishi na virusi, watu 1095 wanaishi na virusi vya ukimwi mkoa moja, ukurasa wa 19.
2: Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, Daktari Samia aomboleza kifo cha baba wa taifa la Qatar, ni katika ukurasa wake wa 2. Zanzibar mwenyeji wa kongamano la 2 la mafuta na gesi asilia, ni katika ukurasa wake wa 3. Othman, na maridhiano ni kwa maslahi ya taifa, taarifa hiyo utaipata katika ukurasa wake wa 2. Serikali yatambua mchango wa Property International Limited utunzaji mazingira, ni katika ukurasa wake wa 6. Denmark yathibitisha Greenland haiuzwi baada ya matamshi ya Trump, ni katika ukurasa wake wa 9. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi.
1: Habari Leo, guji la habari Tanzania, dira 2025, tafakuri ya safari ya maendeleo ya Tanzania, viwanda kuunguzwa ya ajira, kuchochea uchumi, ukurasa wa 3. Vyama vya ushirika 1051 vifutwa, ukurasa wa 3. DIT yatengeneza bajaji inayotumia umeme, kurasa za ndani. IMF ya sifu uchumi nchini, yatoa trilioni 1.2, yahimiza jitihada mambo matatu, yataja sekta vinara, ukurasa wa 2. Watumishi wapewa mbinu wasi hofu kustaafu, ukurasa wa 3. Biashara nje ya shika kasi, BOT yatangaza ongezeko mauzo bidhaa, makusanyo yavuka lengo, ukurasa wa 2. Samia mlilia kiongozi wa zamani Katali, ukurasa wa 7. Habari Leo,
2: Uhuru kweli daima, Rais Daktari Samia atuma salamu za pole kwa tawala wa Qatar, ni katika ukurasa wake wa 3. Wanasiasa na wasomi waanika chanzo cha ufisadi Chadema, ni katika ukurasa wake wa 16. Lindeni na dumisheni amani, ni wito wa waziri mkuu uliotolewa kwa niaba yake na Profesa Kabudi katika ibada maalum Dar es Salaam. Imeelezwa kuwa kila Mtanzania ana jukumu la kulinda amani pasipo kujali dini au itikadi za kisiasa, katika ukurasa wake wa 2. IMF yaipa Tanzania dola milioni 443.9, ni katika ukurasa wake wa 2. Uwekezaji wa Rais Samia chachu kuwepo utalii tiba, ni katika ukurasa wake wa 3. Gazeti la Uhuru ukweli daima.
1: Mwananchi Tanzania, sefue afunguka kisa maandamano Gen Z, asema maandamano ni moja haki muhimu kidemokrasia na kikatiba, ataja mambo ya kuzingatiwa, eleza hofu yake kuhusu mwenendo wa Gen Z, agusia uwezo wao katika teknolojia. Habari utasoma kurasa wa 3. Nyuma ya pazia utapeli mtandaoni, ripoti maalum, watumishi wa umma wanaotumia dawa za kulevya kikangoni, kurasa wa 5. Amua rafiki yake kesa shilingi 1018. Vilio wamiliki wa magari kuhusu kaguzi, ukurasa wa 3, gazeti la Mwananchi.
0: Hayo ni magazeti ambayo tumeyapata asubuhi ya leo. Jaja Jafet toka Kagezi Kibondo akisema anatusikiliza. Mama Sagata akiwa kule Gunga anasema kuda dek, anasema siku nyingi sana alikuwa asikilizi Radio Joy FM, alikuwa mbali. Mamsikia. Mama Sagata, asante sana, toka Gungu, endelea kwa nasi asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda. Yeye ni mtoto wa Radio Joy. Samuel Sanze akiendelea kwa nasi tokea kule Mayange. Asante sana kwa kuwa nasi pia asubuhi ya leo. Saurida, hapa pia nina habari njema. Hasa ni kwa wafugaji wa kuku na nguruwe wa mkoa wetu wa Kigoma na maeneo ya jirani.
2: Okay.
0: Sasa kampuni ya Codgies inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codgies zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, Mwanga pale kwa Mchaga zinapatikana, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kuwapigia simu ya 0756 0711-12-24 au 0754-31-12-24. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall au piga simu namba 0796-06-1748 au 0754-31-12-24. Kwa wale waliopo kule Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed. Au piga simu namba 0683-63-41-77. Cottages, concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Umeona eh?
2: Bisho hivyo.
0: Yeah, ili mifugo yake iweze kupendeza, kunenepa, ikue kwa wakati, apate fedha ambazo zitamsaidia katika maisha yake. Umeona? Ambazo zitamsaidia katika maisha yake. Hivi sasa ni saa 2:38 kwa saa za Afrika Mashariki. Twende kwa fundi mitambo tupate burudani ya muziki. Tutarejea, usiondoke. Na tumwambie tu msikilizaji kwamba bado tunayo mengi na kombe la dunia pia halijaisha, jua hilo. Kwa hiyo lakini pia tetesi za usajili pale saa 3:15. Kaa hapo hapo, mambo mengi tunayo leo.